0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčan, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: ugasivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica,

Požari u Sjevernoj Americi i Evropi, toplotni valovi, rekordno topli okeani obilježili se ovo ljeto, a naučnici upozoravaju da bi El Niño do kraja godine mogao dodatno pogurati globalne temperature. Iako aktuelna godina za sada nije u vrhu istorijskih mjerenja, klimatski stručnjaci navode da bi se to moglo promijeniti u narednim mjesecima. Prema dosadašnjim podacima, 2026. je trenutno treća najtoplija godina, odmah iza 2024. i 2025. godine. Ali kombinacija dugoročnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem i jačanjem El Niño povećava šansu da do kraja godine izbije na prvo mjesto. Ljudi su proteklih godina nedovoljno obraćali pažnju na klimatske promjene jer je svijet gorio na druge načine. Svijet sada ponovo gori zbog klimatskih promjena na način koji je sve teže ignorisati. Stručnjaci upozoravaju da toplotni valovi posebno opasni u područjima

koja nisu navikla na ekstremne temperature, naročito noću, kada vrućina otežava san i dodatno ugrožava zdravlje stanovništva. Navodi se da ove godine su naročito pogođeni dijelovi Europe, Sjeverne, Južne Amerike te Indije.

Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južnjegozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčan, vjetar slab do umjeren, južnjegozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

hrane mnogo brže nego što većina ljudi misli. Neke namirnice su posebno osjetljive i zahtijevaju brzo hlađenje ili pravilno skladištenje, u suprotnom mogu postati nesigurne za jelo. Kako stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju, poput skopljaka, bakterije se vrlo brzo razmnožavaju toplim uslovima, tako da je pravilno rukovanje hranom ključno. Mlijeko, jogurt, vrhnje i meki sirevi spadaju među najosjetljivije namirnice. Kako stručnjaci objašnjavaju, poput Smajića, mliječni proizvodi se mogu pokvariti za samo nekoliko sati u toplom okruženju, a ako se ne čuvaju u frižideru kako treba. Ako se ostave van njega, bakterije se brzo razmnožavaju, uzrokujući promjenu mirisa, okusa i teksture. Mliječne proizvode uvijek čuvajte u frižideru na stabilnoj temperaturi i što je manje moguće izlažite ih sobno. Svježe meso i riba spada također među osjetljive namirnice jer predstavlja idealno okruženje za rast bakterija. Prema podacima Američke službe za sigurnost i inspekciju hrane, opasne bakterije mogu rasti nakon samo 2 sata na sobnoj temperaturi. Tokom ljetnih vrućina ovo vrijeme još kraće, što povećava rizik od trovanja hranom. Meso i ribu treba odmah nakon kupovine čuvati u frižideru ili zamrzivaču i nikada ih ne ostavljati na pultu. Iako je većinu voća najbolje čuvati u frižideru, za sve vrste to nije moguće. Avokado i banane najbolje čuvati na sobnoj temperaturi. Sa druge strane, bobičasto voće, rezano voće ili listnato povrće brzo gube svježinu i počinju trunuti ako se ne hlade pravilno. Odvojite hranu prema osjetljivosti i čuvajte je prema vrsti. Jaja i gotova hrana poput tjestenine, riže i jela od mesa često su zanemarene opasnosti tokom ljeta. Nepravilno skladištenje gotove hrane može postati leglo bakterija koji mogu uzrokovati probavne probleme. Jaja su nešto stabilnija, ali po vrućem vremenu se preporučuje da ih uvijek držite u frižideru.

0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: dvije šolje sitno sjeckanog kupusa, jedna nasjeckana mrkva, dvije kašike sitno sjeckanog svježeg peršuna. Priprema. Heljdu 2 do 3 minute blago pecite na suhoj, srednje zagrijanoj tavi dok ne zamiriše i postane svjetlo smeđe boje. Malo vode stavite u šerpu da zavri. Dodajte luk i nekoliko zrna soli te ostavite da se dinsta 3 do 4 minute. Zatim dodajte preostalu vodu i povrće, osim peršuna, i sačekajte dok ne provri. Kad provri, dodajte heljdu. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 15 minuta dok ne postane kremasta. Čorbu začinite solju i još 10 minuta ostavite da se vrlo lagano krčka. Prije služenja ukrasite sitno sjeckanim svježim peršunom. Prijatno vam!
1: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Drugi je dan vikenda i sezona je godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Novi Grad, a na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Hum i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas će od 8 do 20 sati biti obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južnjugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčan, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

0: Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Idemo dalje kroz popodne radi odmorom. Mnogo ljudi teško utonu u san, iako su fizički umorni. Misli koje ne prestaju, stres nakon napornog dana i ubrzan ritam života često mogu otežati prelazak organizma u stanje odmora. Nova saznanja o povezanosti disanja, rada srca i nervnog sistema ukazuju na to da jednostavne tehnike opuštanja mogu pomoći pri pripremi tijela za san. Jedna od metoda koja privlači pažnju zasniva se na usklađivanju disanja sa prirodnim ritmom otkucaja srca. Ideja je da osoba svjesno uspori disanje i obrati pažnju na osjećaje ritma u tijelu, čime se može postići stanje smirenosti. Tehnika podrazumijeva sporije i pravilnije disanje uz fokus na odnos između udaha, izdaha i otkucaja srca. Važno je ne pokušati se natjerati da zaspite. Umjesto toga cilj je stvoriti uslove u kojima se tijelo prirodno može opustiti, kaže Susan Skopljak.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

španska tranzicija, završena je 1982. primopredajom vlasti koju je preuzela socijaldemokratska stranka Filipea Gonzalesa. Tokom 80. Španija je postala članica NATO-a i Europske unije i ponovo je doživjela ekonomski rast. Istovremeno, nastavljeni su sporadični sukobi protiv ETE koja nastoji odvojiti Baske od Španije, a cijeli period sukoba protiv njih poznat je kao prljavi rat. Prema podacima iz 2012. Španija je bila među 20 najvećih zemalja uvoznika i izvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Evo nekih zanimljivosti.

Gosti iz ove zemlje, Eiffelov toranj je prvobitno trebalo da se izgradi u Barceloni za svjetsku izložbu 1888. godine, ali je projekat odbijen zato što je bio previše skup i čudan. Eiffel je zatim odlučio da svoj projekat ponudi Parizu, koji je bio domaćin svjetske izložbe 1889. i on je prihvaćen. Poznata bazilika u Barceloni, Sagrada Familija, gradi se već oko 130 godina i predviđa se da će biti završena do 2026. Gradnju je 1882. otpočeo arhitekta Francesc de Paul de Villar, a godinu dana kasnije projekat je preuzeo i potpunosti izmijenio Antoni Gaudi. Najstariji svjetionik na svijetu je Heraklov toranj i nalazi se u španskoj autonomnoj pokrajini Galiciji. Ovaj svjetionik izgrađen je u prvom vijeku nove ere i još uvijek je u funkciji. Zbog svoje važnosti, Herkulov toranj postoje nacionalni spomenik u Španiji, a od 2009. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Bilo je to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo prema Španiji.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor, idemo malo na društvene mreže, pretraživanje mreža, prijem susreta sa osobom koju ste upoznali putem interneta, postala je uobičajena praksa, dijelom zbog sigurnosti, a dijelom zbog potrebe za kontrolom. Navika je da se prije sastanka provjeri nečije ime, fotografije, zajednički kontakti i poslovni profil, danas je široko rasprostranjena. Čim saznamo nečije ime, često pokušavamo otkriti sa kim se druži, gdje je studirao, čime se bavi i da li su informacije iz profila podudaraju sa stvarnošću, navodi stručnjakinja Susan Smajić. Ne treba da vas bude sram ako ste googlali ime osobe sa kojom izlazite, jer to je prilično uobičajena praksa, a postaje još češća kada vam neko se počne sviđati nakon prvog sastanka, ali vi želite da potvrdite njihov identitet. Stručnjak za prevare i cyber sigurnosti Eli Smajić upozorio rizik prolazi iz asimetrije informacija. Osoba koja kreira profil kontroliše narativ, osoba koja ga gleda ima ograničene alate da provjeri njegovu autentičnost. Zbog toga video i telefonski pozivi prije prvog susreta sve su češći način provjere. Ipak takvo istraživanje ima i drugu stranu. Provjera može spriječiti loš sastanak, ali oduzeti nepredvidivost. Kada unaprijed stvaramo sliku o nekomu na osnovu njegovog profila, ona može djelovati umirujuće, ali ne mora biti tačna.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Brojni su programi podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona lokalnim zajednicama. Od izdvajanja sredstava za projekte vodosnabdjevanja pa do brojnih drugih kapitalnih projekata kojima vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo nastoje unaprijediti kvalitet života građana. Pored toga, Tuzlanski kanton prednjači u Federaciji Bosne i Hercegovine po izdvajanjima novca za poljoprivredu i ruralni razvoj. U ovoj godini za te namjene je izdvojeno 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradarcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počela je jučer na zidinama Starog grada Srebrenika. Ovo je 49. izdanje manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. August će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva kao i gosti iz regije. Kulturna dešavanja odvijaće se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad, te Kino salu. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koje snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz ovog preduzeća apeluju na građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. Nakon pobjede nad Norveškom na otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku sa 84-74 u susretu trećeg kola Evropskog prvenstva B divizije. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtinu finala. Naša reprezentacija trenutno je na omjeru od dvije pobjede i jednog poraza, a za plasman u četvrtfinale neophodne su joj dva trijumfa iz posljednja dva meča grupe C protiv Luksemburga i Finske.

Danas sunčano uz malu dubljenu oblačnost, vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčan, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

Zanimljivo je promatrati kako se ljudi okupljaju oko nekih ljudi i oko nekih ideja. Neki ljudi i neke ideje privlače mnoštvo, da ne kaže mase. Ima u njima nešto magnetično, nešto što ljude tjera da ostave sve i da slušaju njihovu poruku, da idu za njima i da misle kako su tada riješeni svi njihovi problemi. Nakon tragičnog svršetka Ivana Krstitelja, Isus se preko Genezaretskog jezera prebacio lađom na drugi kraj Osam. Htio je biti sam i posvetiti se razmišljanju, molitvi i biti bliz s Bogom. Nije dugo ostao sam. Narod ga je našao jer mu je bio potreban. Bilo je mnogo bolesnika kojima nije bilo pomoći, bilo je mnogo problema koji nisu mogli riješiti. Tražili su Isusa i nisu gledali kako je on daleko otišao, daleko od prometnica i od načina da se na vrijeme dođe natrag. Već je pao mrak, a ljudi su ga još uvijek slušali, pitali, tražili savjet i pomoć. Neki od njegovih učenika koji su gledali na praktičnu stranu vidjeli su da ovaj zanos može završiti neugodno, možda čak i tragično. Narod je davno otišao od kuće, noć se spušta, u blizini nema ni prenoćišta ni mogućnosti da se kupi hrana. Trebalo je vrijeme upozoriti mnoštvo, neka odu po selima kupiti hrane. Kako su učenici bili praktični? Postoji vrijeme propovijedanja i slušanja, a postoji i konkretno vrijeme kad se mora brinuti za svakdanje potrebe, od kojih je hrana među prvima. Od samog slušanja propovijedi i od molitve nije stomak pun. Stoga su praktični ribari bili duboko svjesni, jer su život provodili osiguravajući svoju obitelj svakdanji kruh. Treba i ovim ljudima reći da idu na vrijeme tražiti hranu. Međutim, Isus drukčije postupa. Iznenađuje i učenike i mnoštvo govoreći im, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Otkud i kako? Učenici istina imaju svoju zalihu, 5 kruhova i 2 ribice, ono što treba njima 13-orici za jednu sasvim posnu večeru. A što će onda njima ostati ako to podijele drugima? Nije pametno ostati bez komada kruha u pustom kraju. To može biti opasno jer mogu malaksati i oni učitelji. Isus misli drugačije i zapovijeda učenicima da dijele. Možemo samo zamisliti kako su učenici razočarano i preko volje dijelili posljednje komade kruha. A morali su slušati i uskoro su razgoračili oči. Kako je to moguće? Što više dijele, tim više kruha ima u zalihi, pa i riba. 12 punih košara ostataka je puno više, braćo i sestre, nego početna zaliha hrane. Kako sad to? U doba racionalizma neki su tumačili to ovako. Čudesno umnažanje kruha. Narod je krenuo za Isusom u pust kraj i ponio je svako nešto za hranu. Kad je vidio da nema ništa kupiti, jer nisu došli trgovci koji obično prate ljude na njihovim putovima, svatko je sakrivao svoju zalihu hrane da ne bi možda drugi navalili pa mu oteli. Tek kad je Isus počeo dijeliti zalihe koje su imali, učenici i drugi ljudi izvadili su svoje zalihe i pokazalo se da je uzbuna bila nepotrebna. Nitko ne bi malaksao. Ovo je odveć jednostavno tumačenje, a da bi to praktični ribari i još praktičniji ratari koji su slušali Isusa mogli proglasiti čudom. Za ovo naše doba, ova zgoda sa umnažanjem kruhova ima jednu drugu poruku, koja je u biti ista kad se radi o gladi u svijetu, a taj danas gladi glasi, dajte im vi jesti. Suvremeni svijet proizvodi toliko hrane da je mora bacati, naravno da bi sačuvao visoku cijenu. A toliko ljudi umire od gladi. Samo od djece svake godine umre preko 1 milijun mladih. Od 3 čovjeka 2 su gladna, a 3. boluje od gojaznosti i pretjeranog jela. Kad bi ljudi prihvatili Isusovu zapovjed ljubavi, kad bi se samo drugačije

drugačije rasporedili poslovi i prihodi, ne bi bilo gladi na svijetu, ali ljudi ne vole slušati Isusa. Molimo Isusa da nam dadne sluha za one koji su u potrebi. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

U apostolu koji se čitao prije Svetoga Evanđelja čuli smo, kaže, molitva vjere spašće teškoga bolesnika. Molitva vjere pomjera brda, ukoliko je ta vjera pa makar i kao ono zrno gorušičino. A molitva, da je značajna u našem životu, pokazuje i sam Gospod Isus Hristos, kako smo čuli u današnjem Evanđelju, On koji nije imao potrebu za molitvom uopšte, nego On kaže, odlazi na jedno pusto mjesto, otpusti svoje učenike, koji su toliko voljeli biti sa njim da ga nisu napuštali, nego On kaže, otpusti ih, reče, idite vi ispred mene. Toliko su željeli biti u prisustvu Hristovom, osjetiti tu blagodat Hristovu. I onda Hristos se popije na jedno brdo, kaže, onda sam biješe dockan, biješe noć i ostade onda da se moli, kaže, do četvrte straže. U to vrijeme straže su bile podijeljene vojničke na 3 sata, znači to je četvrta, do četvrte straže, kasnu noć. Ostaje Hristos i moli se, to jeste svima nama daje jedan primjer da naša molitva treba biti duga, dugačka, a naročito kada noć utihne i kada je tišina, da možemo sabrati svoje misli. A onda učenici bijahu tamo na moru, u jednoj lađi na sredini mora i biješe protivan vjetar, uplašiše se veoma, a to da je čamac na sredini mora, to je samo još jedan veći strah i još veća jedna zebnja učenika. I onda Hristos ne dolazi odmah kada se oni uplašiše, nego malo čeka. To jeste kada i mi budemo imali u životu neke strahove, neke bure, i kada nas bude kovitlao vjetar, da ne mislimo ako Hristos nam odmah nije odgovorio na molitvu da nema od toga ništa i da nas je napustio. Ne, nego Hristos dolazi, i to kako dolazi, kao onaj koji ima vlast nad čitavom prirodom. I dolazi, kaže, hodajući po moru i voda ga nosi, to jeste on hoda i ne propada. A onda onaj od apostola koji je bio i najstariji, i kaže, imao veliku ljubav prema Gospodu, ali znate i onu jednu tragediju, odricanje i svega, pa i ovdje vidimo jedan momenat, ali svakako Gospod ga ne napušta, nego on kaže, Gospode, misleći da sutvara prvo, on kaže, ne bojte se. To je jedna blagovijest i današnjeg evanđelja i blagovijest Hristovoga dolaska, gdje on kaže svima nama, ne bojte se. I prvi njegov pozdrav jeste, ne bojte se. I onda kaže Petar, Gospode, ako si ti, reci mi da hodim, da dođem tebi. I on kaže, dođi. I Petar ide i također ono more, valovi, pod njegovim nogama se ukazaše kao tvrdo. I on ide ka Hristu, međutim, kaže, udari vjetar. Jak i poboja se Petar i poče tonuti. E to je u svim našim životima, udari vjetar jak, mi se pobojimo, počnemo tonuti. A on kaže, Gospode, pomagaj. Svi mi isto također poziv nama da Gospoda prizivamo prvoga u pomoć. I Gospod pruža ruku Petru, uzima ga za ruku i kaže, malo vjerni, zašto posumlja? Nije mu rekao, ti koji nemaš vjere, nego malo je vjere u tebe, zašto posumlja? Ali i pored te male vjere, evo ruka Petru, podiže ga Gospod i kasnije znaćemo od Petra učini da je on kamen i stijena na kojoj će on sazidati crkvu. Tako da smo se ovdje, jeli, slušajući Sveto Evanđelje, naučili šta znači molitva i da je Gospod Isus Hristos došao svima nama. U drugom Evanđelju smo čuli kako Izraelci očekuju da Gospod učini čuda, to jest u Nazaretu, a Gospod kaže, teško je proroku u svojoj postojbini. A teško je proroku u svojoj postojbini, vidimo i u Starom Zavjetu, i slaveći danas i poštujući svetoga proroka Iliju, naročito u našem narodu, koliko je njemu bilo teško u tom svom narodu, gledajući jedno rasulo, gledajući jednu bezbožnost, jedno otpadništvo od Boga, gdje on moli Gospoda kao onaj koji je, jeli, čitav

ta svoj život posvetio Gospodu Bogu, moli da mu da vlast ili dopuštenje da se on uzmoli da ne padne kiša, kaže, 3 godine i 6 mjeseci. I ne pade kiša 3 godine i 6 mjeseci, sve dok se Ilija nije pomolio Gospodu Bogu da Gospod Bog spusti dažd, to jeste da spusti kišu na ovu zemlju, i kaže, donese zemlja veliki rod. Neka bi Gospod dao da uvijek budemo sa Hristom, da uvijek vapijemo Gospodu, Gospode, pruži ruku svoju, i da uvijek kao apostoli, što smo vidjeli, želimo da neprestano budemo sa Hristom, a Hristos nam svima pruža ruku i na svakoj liturgiji i mimo liturgije, jer mi liturgiju živimo i kada izađemo iz ovoga hrama i posle riječi u miru iziđimo, mi izlazimo u miru i nastavljamo liturgiju živjeti. A Hristos se nama svima daje ovdje u svetoj čaši, daje nam se kroz svoje tijelo i krv svoju, pruža nam ruku, spašava. I neka bi Gospod dao da naša vjera bude velika i da nas Gospod, jeli, nagradi carstvo nebeskim, a i liturgija jeste predokus carstva nebeskoga. Gospodu Isusu Hristu, koji ima vlast nad svime i na zemlji i van zemlje i nad vjetrovima i nad prirodnim stihijama i nad smrću, grijehom i đavolom, neka je slava i hvala u sve vjekove vjekova. Amin. Živi i zdravi bili.

Draga braćo i sestre, poštovane džamatlije, ovih dana svjedočimo velikim vrućinama. Tragamo za hladovinom, za prostorom koji je zaklonjen od direktne sunčeve svjetlosti, sklanjajući se za neku stambenu zgradu, sklonivši se ispod nekog drveta i slično. U takvim okolnostima mnogo lakše obavljamo neke svoje poslove. Odmaramo se, družimo se, pišemo, čitamo, objedujemo i tako dalje. Ali ne zaboravimo one koji su primorani raditi i ovim danima na otvorenom, direktno izloženi suncu, jer na taj način zarađuju, odnosno obezbjeđuju egzistenciju sebi i svojim porodicama. Pored prirodnog hlada, danas smo se u prilici rasladiti vještačkim putem, različitim klima uređajima. Prirodna hladovina, ali i ova druga, je svakako velika blagodat našeg stvoritelja, kojom je darovao svoje stvorenja, a čega smo osobito svjesni u ovim ljetnim mjesecima. No, hlad je Allahova blagodat i na drugom vječnom svijetu, o čemu nas naš gospodar obavještava u nekoliko kuranskih ajeta. U jednom od njih kazuje o najsigurnijoj dunjalučkoj hladovini, a koju mi u ovakvim okolnostima posebno priželjkujemo. A to je ona koja nastaje kada oblaci prekriju sunce. I mi smo im od oblaka hladovinu načinili. Sura El-Bekare, 57. ajet. A poslanik alejhisselam u svome hadisu nagovještava da će na sudnjem danu Allah dželešanuhu sedmericu ljudi ili sedam kategorija osoba uvesti u hlad onoga dana kada ni jednog drugog hlada neće biti. Između ostali, Allahov hlad je obećan dvojici ljudi koji se vole u ime Allaha. U ime njega se sastaju i rastaju. U vezi s tim također se prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Allah će na sudnjem danu reći: gdje su oni koji su se voljeli u ime moje uzvišenosti? Danas ću ih smjestiti u moj hlad.

kada drugog glada neće biti. Prema tome, svakako da vrijedi ulagati u iskreno prijateljstvo, graditi ga na zdravim osnovama, da ga čuvati. Stoga, dragi brate, budi nasmijan, vedrog duha, lijepo se i uljudno pozdravi, nađi vremena za svog prijatelja, saslušaj ga, ali sa interesovanjem. Neka to bude empatično slušanje, sa željom da ga razumiješ, ali da ga razumiješ iz njegove perspektive, gledajući na stvari njegovim naočalama, a ne svojim, te na koncu sa željom da mu pomogneš. Ovo su samo neki od načina kojim puniš emocionalni saldo ili emocionalni bankovni račun kod svog prijatelja. A kad je on pun, onda među vama vlada ljubav, istinska, vlada povjerenje, relaksirani ste. Ako ti se nekada i ne svidi neka njegova riječ, neki postupak, zanemariš ga, ne osvrćeš se, jer ima dovoljno zaliha na emocionalnom saldu. No, kad je emocionalni saldo prazan, onda je problem. I svaka riječ koju ti neko uputi ili svaki postupak prema tebi manifestiran, ljutite, uznemiravate, pogrešno ga razumijevaš, hiperboliziraš ga u svojoj glavi, a u tome ti svakako šeitan uveliko pomaže svojome svesu. A uslijed ovakve okolnosti nema prijateljstva, barem ne onog ispravnog, iskrenog, u ime Allaha za koje je obećana nagrada u vidu njegovog hlada. Zato posebno vodi računa da budeš ljubazan, nasmijan prilikom prvog susreta s nekom osobom. Ponašaj se kao da je to vaš i prvi i posljednji susret, jer upravo on, kako se u stručnoj literaturi navodi, formira 70% slike o tebi. Budi kao naš poslanik koji je pridobijao ljude, osvajao njihova srca, punio emocionalni saldo svojom blagošću, osmijehom i vedrim licem. Džerir ibn Abdullah el-Beđali kaže: nikada me Allahov poslanik nije pogledao, a da nije bio nasmijan. No, nažalost, neke osobe vrlo često viđamo u prolazu, u svojim zgradama, na putu ka poslu, školi, fakultetu, marketu ili sličnim situacijama, a nikada i ne vidjesmo nasmijane. Ne znamo kako uopće izgledaju s osmijehom na licu. Kao što se onomad jedan požali: poznajem ga već 2 godine. On je moj kolega. Ali da li bi mi vjerovao ako bih ti rekao da još ne znam da li su tom čovjeku nikli zubi? Uvijek je namrgođen, ljud, kao da će manje živjeti ili će osiromašiti ako se nasmije. Ako nismo prirodno blagi, borimo se, vježbajmo, učimo, trenirajmo, otjerajmo grubost od sebe ili ćemo njome ljude udaljiti od sebe. U vezi s tim, pejgamber sallallahu alaihi wa sallam nas uči sljedećem: inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu. Kada se blagost nađe u nečemu, ona to samo uljepša, a grubost stvari čini unakaženim. Molimo gospodara svjetova svih, stvoritelja svakoga i svačega, da pročisti naša srca, raširi

naše grudi, da u njima ima mjesta za svakoga, da gradimo istinska prijateljstva, da se volimo, poštujemo, razumijemo, osjećamo potrebu i želju da se pomažemo, sinergično djelujemo,

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix.

0: X Orange Cherry, snižena, dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans Fa 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dobar, tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun. Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Tačan,
3: jasan
2: i uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Dobar dan, cijenjeni slušalci. U Biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona danas govorimo o ljekovitim svojstvima biljke medvjetka. Medvjetka je polegli grmiš sa 30 do 70 cm visokom, vrlo razvijenom stabljikom. Listovi su kožasti i vazda zeleni, dok se cvjetovi razvijaju u obliku obješenih grozdova s bijelim ili ružičastim laticama. Plod je prepoznatljiva brašnasta i okrugla crvena boba. Raste u suhim i svjetlim borovim šumama, posebno u planinskim područjima. Kao biljna druga se koristi osušen list medvjetke. Medvjetka je poznati antiseptik mokračnih puteva, a može se koristiti u obliku čaja ili drugih oralnih oblika. Djelatne supstance su arbutinin i metilarbutinin. Nizom metaboličkih reakcija u organizmu, te se dvije supstance u mokračnom mjehuru konačno pretvaraju u difenol i kinon, a koji posjeduje snažan antibakterijski učinak. Difenol i kinon nastaju isključivo u alkalnom mediju, zbog čega neki autori još uvijek preporučuju primjenu sode bikarbone uz čaj ili preparate medvjetke. Svakako bi tokom upotrebe medvjetke trebalo izbjegavati tvari koje zakiseljuju urin, poput brusnice, gaziranih napitaka, čokolade, pa i većih količina vitamina C. U svakom slučaju, riječ je o vrijednoj i korisnoj biljci koja se tradicionalno upotrebljava za liječenje blagih urinarnih infekcija. Ne preporučuje se primjena kod trudnica i dojilja, te kod mlađih od 18 godina. U kontinuitetu se maksimalno smije konzumirati do 7 dana.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit, neću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
7: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
8: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
9: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
10: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, moje ime je Admira Bakić. Na početku dnevnika, vijesti i teme dana.
1: Završen laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Dobijamo 1300 kvadrata novog laboratorijskog prostora gdje će biti smješten i centar za energetsku tranziciju.
1: Divlje životinje u naseljenim mjestima. Koji je odgovoran za štete na poljoprivrednim usjevima?
3: Poremećen mir u lovištu zbog sve većeg napada građana, odnosno različitih kategorija društva, ulaska u staništa divljači.
1: U Sapni promocija filma o herojima 206. Brdske brigade Zvornik.
4: Jedna priča o običnom čovjeku koji je izdržao nemoguće.
1: Na zidinama Starog grada počelo 49. izdanje manifestacije Srebrenik – Otvoreni grad umjetnosti.
5: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti će u stvari najaviti nešto što će se dešavati sljedeće godine.
1: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće.
0: Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali pohađati nastavu. Kroz različite međunarodne projekte vlada Tuzlanskog kantona je osigurala novac za izgradnju objekta. Moderniji laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta važan je korak u jačanju istraživačkih, obrazovnih i razvojnih kapaciteta Univerziteta u Tuzli, ali i šire zajednice.
2: Ono što je značajno za univerzitet jeste da dobijamo 1300 kvadrata novog laboratorijskog prostora gdje će biti smješten i centar za energetsku tranziciju, znači saradnja sa privredom, ali isto tako i student će od oktobra koristiti nove prostore za nastavu na Mašinskom fakultetu. Nama je to veoma značajno jer je to novi resurs za razvoj naučno-istraživačkog rada studenata i univerziteta.
6: Iznos od 2,1 milijuna se u cijelosti povučen kroz sredstva Evropske unije koja su nam dodijeljena kroz navedeni projekat, i to može zaista biti jedan od najpozitivnijih primjera kako ne moramo u konačnici uvijek biti naslonjeni na naše budžete. Mislim da može da imamo veoma široku lepezu izvora, odnosno prihodovanja sredstava od strane kroz druge budžete, evo kao na primjer to što je ovdje konkretan slučaj kroz Border projekat IPA Interreg.
2: Mi radimo i gradimo, spomenuo sam laboratorijski kompleks koji je završen i zgrada 4 fakulteta koja je pri kraju robau, ide sve po planu, završit će se u toku septembra mjeseca i onda idu ostali radovi i mi ćemo obezbijeti nove prostore za studente, ja se nadam za jednu godinu, dvije. A studenti ne mogu ostati, pazite, vi ako želite da zadržite omladinu, vi njima morate obezbijeti novu infrastrukturu, znači morate im obezbijeti adekvatne prostore, adekvatan kvalitet, naravno i infrastrukture i kvalitet nastave, ali prije svega morate obezbijeti adekvatan ambijent.
0: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je Turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.

0: Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Učestao je dolazak divljači u naseljena mjesta. Osim u potrazi za hranom, divlje životinje iz šume izlaze i radi onih koji kvadovima i drugim vozilima narušavaju šumski mir. Lovci naglašavaju da je ovaj problem sve izraženiji i da dolazi do uništavanja poljoprivrednih usjeva i imovine građana. Građanima savjetuju da svoje parcele ograde. A ukoliko im i tada bude pričinjena šteta, odgovornost je na vlasnicima lovišta. Zakonski okvir lovcima u pojedinim situacijama otežava rad. Kažu da imaju dobru saradnju s resornim kantonalnim ministarstvom, ali da federalno ministarstvo koči izmjene koje bi im olakšale rad.
1: Od naših lovaca zaista ima korist šira društvena zajednica. Osim, evo da tako kažemo, lovstva, lov je, možemo reći, lovcima na nekom sporednom mjestu. Prvi cilj je uzgoj i zaštita divljači svakako i očuvanje ekosistema, održavanje vrsta i u lovištu. Da tako kažem, pored zaštite, naravno zaštita je široka aktivnost i pored prihrane divljači koja ima svrhu svakako da lovci iznesu ovu hranu koju nabavimo, koju kupimo daleko u lovište, odnosno u prirodno stanište, u šumu, što dalje od poljoprivrednih usjeva koja ima za cilj da zaštiti naše poljoprivredne proizvođače, jer je činjenica da gladna divljač dolazi u polja.
2: U najvećoj mjeri u posljednjih nekoliko godina predstavlja problem jeste poremećen mir u lovištu zbog sve većeg napada građana, odnosno različitih kategorija društva, ulaska u staništa divljači, pogotovo sa motorizovanim vozilima, sa quad vozilima, sa motociklima, sa off-road vozilima i svjedocimo da je divljač zbog tih uzroka počela da napušta područje svojih staništa duboko u šumi i sve češće se viđa i pojavljuje u blizini naselja i čak i u urbanim dijelovima. Na nivou kantona imamo interventni tim koji u datom trenutku po dojavi građana može izaći i na terenu koliko postoji potreba. Imamo potrebnu opremu za uspavljivanje te divljači. Znači, građani ne trebaju biti toliko zabrinuti, samo ne treba ni građani da diraju divljač.
0: Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uvjeti nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz preduzeća upućuju apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. U Sapni je sinoć premijerno prikazan dokumentarni film Sapna između Čekića i Nakovnja, ratni put 206. Viteške brdske brigade Zvornik, autora Alde Husejnovića. Film donosi svjedočenja i priče o ljudima koji su tokom rata branili ovaj prostor, ali i o vremenu u kojem je Sapna, okružena neprijateljskim snagama, postala simbol otpora i opstanka.
3: Jedna priča o običnom čovjeku koji je izdržao nemoguće. Ja sam imao 60 učesnika u filmu i jedna kompleksna je to radnja kako to sve u dva sata smjestiti, ali bitni su bili prvenstveno ti događaj. Događaj su bili iznad likova jer događaj su ono što su ovi ljudi ostavili.
4: Zahvaljujući tim ljudima, našim šehidima, našim gazijama i svim onim koji su to vrijeme bili ovdje

0: našoj domovini i dali doprinos da se ona odbrani. Ne može se tu riječima upakovati ta naša zahvala. Svi naši borci, svi naši gazi, svi naši šehidi su svakako u našim dovama. I to je ono najbitnije što mi možemo da učinimo za njih, da ih nećemo zaboraviti i da su naše dove uvijek s njima i s njihovim porodicama.
1: Izuzetno je dirljivo. Gledajući ovaj film, radi emocije, puno ljudi više nije među nama, puno ljudi je provelo mladost sa mnom. Ja sam proveo najljepše godine, a najteže godine sa tim ljudima i evo je najmanje što smo mogli uraditi za nas.
2: Multipli mijelom je rijetka i teška bolest krvi. Uz pravovremenu dijagnostiku, pristup savremenim terapijama i sistemsku podršku, pacijent može kvalitetno da živi. Ono što predstavlja problem za oboljele je činjenica da su ograničene dostupne terapije za ovu bolest. Na deljenju za hematologiju KC-a Tuzla broj novo oboljelih na godišnjem nivou kreće se između 20 i 25 pacijenata. Registar oboljelih od ove bolesti na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji. Kako bi se pacijentima i njihovim porodicama pružila adekvatna podrška, Udruženje Mijelom u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, organiziralo je stručni susret pacijenata i zdravstvenih stručnjaka.
3: Terapijske mogućnosti donose sa sobom i veću stopu preživljenja u ovoj bolesti ako koristimo te inovativne lijekove kojih, nažalost, kod nas nema. Lijekovi koje mi koristimo ovdje, neke od njih mi zovemo olimpijski, jer su stari, znači, od 1984. godine ti lijekovi, da ne kažem da ima i starih, 60. godina. Mi smo lični primjer da smo sva naša sredstva dali na ovu situaciju da bi imali danas, znači dali smo preko 60.000 eura naših sredstava, ne pitajte nas kako smo došli do toga, pacijenti se snalaze svakako zahvaljujući pomozi BA, mi na našu sreću nismo došli do toga, ali evo sada se bolest vrati i mi smo ti koji bi se morali vratiti udruženju pomozi BA. Jel? Tako da su to cijene lijekova koje su beskrajno visoke za običnog čovjeka.
4: U zemljama regije Evropske unije to je sasvim dostupno i u standardnim je procedurama liječenja te bolesti i želimo da omogućimo da sistem pruži psihološku podršku oboljelima i članovima njihovih porodica.
5: Okolne zemlje koje također nisu članice Evropske unije također imaju vrlo ograničen pristup toj terapiji. Tu i tamo ima nekih sporadično slučajeva da se radi određene studije, pacijenti kroz studije dobijaju pristup imunoterapiji kao što je daratumumab, ali generalno još uvijek je to vrlo ograničena terapija ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u zemljama osim Slovenije i Hrvatske.
2: Srebrenik je sinoć ponovo otvorio vrata umjetnosti. Na zidinama starog grada počelo je 49. izdanje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, jednog od najdugovječnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Tokom naredne tri sedmice publiku očekuju pozorište, muzika, književnost i umjetnost na više lokacija u gradu.
6: Davne 1977. godine na inicijativu BH umjetnika, istaknutog umjetnika Melunda Kmečića, koji je idejni tvorac Ogusa, započela je tada jedna priča gdje se umjetnici okupljali kako bi za sebe ostavljali trag u vremenu. I evo, ja se nadam da će Ogus trajati još mnogo, mnogo godina i da će kako naši domaći, tako i svi oni strani umjetnici koji dolaze u Srebrenik i za sebe ostavljati lijepa umjetnička djela.
7: 49. po redu manifestacija Otvoreni grad umjetnosti će u stvari najaviti nešto što će se dešavati sljedeće godine. Već od februara sljedeće godine organizacioni odbor će krenuti u pripreme jubileja 50 godina Otvorenog grada umjetnosti, na kome ćemo pokušati zaista da i pozovemo najeminentnije slikare i da napravimo baš pravu godišnicu kako bi ovu manifestaciju doveli na nivo koje zaista i pripada, a to je nakon Sarajevo film festivala, mislim da je ovo najjača kulturna manifestacija u Bosni i Hercegovini.
2: Toliko u prvom dnevniku. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

španska tranzicija, završena je 1982. primopredajom vlasti koju je preuzela socijaldemokratska stranka Filipea Gonzalesa. Tokom 80. Španija je postala članica NATO-a i Europske unije i ponovo je doživjela ekonomski rast. Istovremeno, nastavljeni su sporadični sukobi protiv ETE koja nastoji odvojiti Baske od Španije, a cijeli period sukoba protiv njih poznat je kao prljavi rat. Prema podacima iz 2012. Španija je bila među 20 najvećih zemalja uvoznika i izvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Evo nekih zanimljivosti iz ove zemlje. Eiffelov toranj je prvobitno trebalo da se izgradi u Barceloni za svjetsku izložbu 1888. godine, ali je projekat odbijen zato što je bio previše skup i čudan. Eiffel je zatim odlučio da svoj projekat ponudi Parizu, koji je bio domaćin svjetske izložbe 1889. i on je prihvaćen. Poznata bazilika u Barceloni, Sagrada Familija, gradi se već oko 130 godina i predviđa se da će biti završena do 2026. Gradnju je 1882. otpočeo arhitekta Francesc de Paul de Villar, a godinu dana kasnije projekat je preuzeo i potpunosti izmijenio Antoni Gaudi. Najstariji svjetionik na svijetu je Heraklov toranj i nalazi se u španskoj autonomnoj pokrajini Galiciji. Ovaj svjetionik izgrađen je u prvom vijeku nove ere i još uvijek je u funkciji. Zbog svoje važnosti, Herkulov toranj postoje nacionalni spomenik u Španiji, a od 2009. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Bilo je to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo prema Španiji.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice.

sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: kad želiš drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

u narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija. U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija. Radio TK.

0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: želiš, drugim dijeli treću slup, ja si sretna ti na ruči, Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45. Sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95. Dezodorans Nivea, 150 ml. Odabrane vrste, 4,95.

0: 55, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, moje ime je Admira Bakić. Na početku dnevnika, vijesti i teme dana.
1: Završen laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Dobijamo 1300 kvadrata novog laboratorijskog prostora gdje će biti smješten i centar za energetsku tranziciju.
1: Divlje životinje u naseljenim mjestima. Koji je odgovoran za štete na poljoprivrednim usjevima?
3: Poremećen mir u lovištu zbog sve većeg napada građana.

0: građana, odnosno različitih kategorija društva ulaska u staništa divljači.
1: U Sapni promocija filma o herojima 206. Brdske brigade Zvornik.
2: Jedna priča o običnom čovjeku koji je izdržao na moguće.
1: Na zidinama Starog grada počelo 49. izdanje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti.
3: Manifestacija otvoreni grad umjetnosti će u stvari najaviti nešto što će se dešavati sljedeće godine.
1: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće.
4: Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali pohađati nastavu. Kroz različite međunarodne projekte vlada Tuzlanskog kantona je osigurala novac za izgradnju objekta. Moderniji laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta važan je korak u jačanju istraživačkih, obrazovnih i razvojnih kapaciteta Univerziteta u Tuzli, ali i šire zajednice.
5: Ono što je značajno za univerzitet jeste da dobijamo 1300 kvadrata novog laboratorijskog prostora gdje će biti smješten i Centar za energetsku tranziciju, znači saradnja sa privredom, jel? Ali isto tako i student će od oktobra koristiti nove prostore za nastavu na Mašinskom fakultetu. Nama je to veoma značajno jer je to novi resurs za razvoj naučno-istraživačkog rada studenata i univerziteta.
6: Iznos od 2,1 milijuna se u cijelosti povučen kroz sredstva Evropske unije koja su nam dodijeljena kroz navedeni projekat i to može zaista biti jedan od najpozitivnijih primjera kako ne moramo u konačnici uvijek biti naslonjeni na naše budžete. Mislim da može da imamo veoma široku lepezu izvora, odnosno prihodovanja sredstava od strane kroz druge budžete, evo kao na primjer to što je ovdje konkretan slučaj kroz border projekat IPA Interreg.
5: Mi radimo i gradimo, spomenuo sam laboratorijski kompleks koji je završen i zgrada 4 fakulteta koja je pri kraju roll-out, ide sve po planu, završit će se u toku septembra mjeseca i onda idu ostali radovi i mi ćemo obezbijeti nove prostore za studente, ja se nadam za jednu godinu, dvije. A studenti ne mogu ostati, pazite, vi ako želite da zadržite omladinu, vi njima morate obezbijeti novu infrastrukturu, znači morate im obezbijeti adekvatne prostore, adekvatan kvalitet, naravno i infrastrukture i kvalitet nastave, ali prije svega morate obezbijeti adekvatan ambijent.
4: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Učestao je dolazak divljači u naseljena mjesta. Osim u potrazi za hranom, divlje životinje iz šume izlaze i radi onih koji kvadovima i drugim vozilima narušavaju šumski mir. Lovci naglašavaju da je ovaj problem sve izraženiji i da dolazi do uništavanja poljoprivrednih usjeva i imovine građana. Građanima savjetuju da svoje parcele ograde. A ukoliko im i tada bude pričinjena šteta, odgovornost je na vlasnicima lovišta. Zakonski okvir lovcima u pojedinim situacijama otežava rad. Kažu da imaju dobru saradnju s resornim kantonalnim ministarstvom, ali da federalno ministarstvo koči izmjene koje bi im olakšale rad.
7: Od naših lovaca zaista ima korist šira društvena zajednica. Osim, evo, da tako kažemo, lovstva, lov je, možemo reći, lovcima na nekom sporednom mjestu. Prvi cilj je uzgoj i zaštita divljači svakako i očuvanje ekosistema, održavanje vrsta i u lovištu. Da tako kažem, pored zaštite, naravno, zaštita je široka aktivnost i pored prihrane divljači koja ima svrhu svakako da lovci iznesu ovu hranu koju nabavimo, koju kupimo daleko u lovište,

0: odnosno u prirodno stanište, u šumu, što dalje od poljoprivrednih usjeva, koja ima za cilj da zaštiti naše poljoprivredne proizvođače, jer je činjenica da gladna divljač dolazi u polja.
1: U najvećoj mjeri u posljednjih nekoliko godina predstavlja problem jeste poremećen mir u lovištu zbog sve većeg napada građana, odnosno različitih kategorija društva, ulaska u staništa divljači, pogotovo sa motorizovanim vozilima, sa quad vozilima, sa motociklima, sa off-road vozilima, i svjedocimo da je divljač zbog tih uzroka počela da napušta područje svojih staništa duboko u šumi i sve češće se viđa i pojavljuje u blizini naselja i čak i u urbanim dijelovima. Na nivou kantona imamo interventni tim koji u datom trenutku po dojavi građana može izaći i na terenu koliko postoji potreba. Imamo potrebnu opremu za uspavljivanje te divljači. Znači, građani ne trebaju biti toliko zabrinuti, samo ne treba ni građani da diraju divljač.
2: Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uvjeti nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz preduzeća upućuju apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. U Sapni je sinoć premijerno prikazan dokumentarni film Sapna između Čekića i Nakovnja. Ratni put 206. Viteške brske brigade Zvornik, autora Alde Husejnovića. Film donosi svjedočenja i priče o ljudima koji su tokom rata branili ovaj prostor, ali i o vremenu u kojem je Sapna okružena neprijateljskim snagama, postala simbol otpora i opstanka.
3: Jedna priča o običnom čovjeku koji je izdržao nemoguće. Ja sam imao 60 učesnika u filmu i jedna kompleksna je to radnja kako to sve u dva sata smjestiti, ali biti su bili prvenstveno ti događaji. Događaji su bili iznad likova jer događaji su ono što su mi ljudi ostavili.
4: Zahvaljujući tim ljudima, našim šehidima, našim gazijama i svim onim koji su tu to vrijeme bili ovdje u našoj domovini i dali doprinos da se ona odbrani. Ne može se tu riječima upakovati ta naša zahvala. Svi naši borci, svi naši gazije, svi naši šehidi su svakako u našim dovama. I to je ono najbitnije što mi možemo da učinimo za njih, da ih nećemo zaboraviti i da su naše dove uvijek s njima i s njihovim porodicama.
5: Izuzetno je dirljivo. Gledajući ovaj film, radi emocije, puno ljudi više nije među nama, puno ljudi je provelo mladost sa mnom, ja sam proveo najljepše godine, a najteže godine sa tim ljudima i ovo je najmanje što smo mogli uraditi za nas.
2: Multipli mijelom je rijetka i teška bolest krvi. Uz pravovremenu dijagnostiku, pristup savremenim terapijama i sistemsku podršku, pacijent može kvalitetno da živi. Ono što predstavlja problem za oboljele je činjenica da su ograničene dostupne terapije za ovu bolest. Na odjeljenju za hematologiju KC-a Tuzla broj novo oboljelih na godišnjem nivou kreće se između 20 i 25 pacijenata. Registar oboljelih od ove bolesti na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji. Kako bi se pacijentima i njihovim porodicama pružila adekvatna podrška, Udruženje Mijelom u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, organiziralo je stručni susret pacijenata i zdravstvenih stručnjaka.
6: Terapijske mogućnosti donose sa sobom i veću stopu preživljenja u ovoj bolesti ako koristimo te inovativne lijekove kojih nažalost kod nas nema. lijekovi koje mi koristimo ovdje, neke od njih mi zovemo i olimpijski, jer su stari, znači, od 1984. godine ti lijekovi, da ne kažem da ima i starih 60. godina. Mi smo lični primjer da smo sva naša sredstva dali na ovu situaciju da bi imali danas, znači dali smo preko 60.000 eura naših sredstava, ne pitajte nas kako smo došli do toga, pacijenti se snalaze svakako zahvaljujući pomozi BA, mi na našu sreću nismo došli do toga, ali evo sada se bolest vrati i mi smo ti koji bi se morali vratiti udruženju pomozi BA, jel? Tako da su to cijene lijekova koje su beskrajno visoke za običnog čovjeka.
7: U zemljama regije Evropske unije to je sasvim dostupno i u standardnim je procedurama liječenja te bolesti i želimo da omogućimo da sistem pruži psihološku podršku oboljelima i članova njihovih porodica.
8: Okolne zemlje koje također nisu članice Evropske unije također imaju vrlo ograničen pristup toj terapiji. Tu i tamo ima nekih sporadično slučajeva da se rade određene studije, pacijenti kroz studije dobijaju pristup imunoterapiji kao što je daratumumab, ali generalno još uvijek je to vrlo ograničena terapija ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u zemljama osim Slovenije i Hrvatske.
2: Srebrenik je sinoć ponovo otvorio vrata umjetnosti. Na zidinama starog grada počelo je 49. izdanje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, jednog od najdugovječnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Tokom naredne tri sedmice publiku očekuju pozorište, muzika, književnost i umjetnost na više lokacija u gradu.
9: Davne 1977. godine na inicijativu BH umjetnika, istaknutog umjetnika Melunda Kmečića, koji je idejni tvorac Ogusa, započela je tada jedna priča gdje se umjetnici okupljali kako bi za sebe ostavljali trag u vremenu i evo, ja se nadam da će Ogus trajati još mnogo, mnogo godina i da će kako naši domaći, tako i svi oni strani umjetnici koji dolaze u Srebrenik i za sebe ostavljati lijepa umjetnička djela.
10: 49. po redu manifestacija Otvoreni grad umjetnika umjetnosti će u stvari najaviti nešto što će se dešavati sljedeće godine. Već od februara sljedeće godine organizacioni odbor će krenuti u pripreme jubileja 50 godina otvorenog grada umjetnosti, na kome ćemo pokušati zaista da i pozovemo najeminentnije slikare i da napravimo baš pravu godišnicu kako bi ovu manifestaciju doveli na nivo koje zaista i pripada, a to je nakon Sarajevo film festivala, mislim da je ovo najjača kulturna manifestacija u Bosni i Hercegovini.
2: Toliko u prvom dnevniku. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: sport.
1: Nakon pobjede nad Norveškom na otvaranju turnira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku sa 84-74. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtinu finala. Prva dionica protekla je u početnom ispitivanju snaga. Igralo se kov za koš, a nakon uvodnih 10 minuta igre Bugarska je vodila sa 21-18. U drugom periodu bosansko-hercegovački reprezentativci zaigrali su dosta bolje.

0: Brzo su anulirali prednost protivnika, zatim su došli do preokreta te se na odmor otišlo pri rezultatu 41-38. U trećoj četvrtini izabranici Slaviše Ožegovića povećali su prednost za 2 poena, a u posljednjem periodu nisu dopustili Bugarima da im se rezultatski približe. Dodatno su učvrstili svoje vodstvo i na kraju sasvim zasluženo slavili rezultatom 84-74. U radovima bosansko-hercegovačkog tima najefikasniji su bili Mako Merović sa 35 i Pavle Damjanović sa 16 poena. Najraspoloženiji u radovima Bugarske bio je Boris Cokov sa 19 postignutih poena, a tome je dodao 15 skokova. Naša reprezentacija trenutno je na omjeru od 2 pobjede i 1 poraza, za plasman u četvrtfinale neophodne su joj 2 triumfa iz posljednja 2 meča grupe C protiv Luksemburga i Finske. Nakon oporavka od povrede i osvojene nove titule prvakinje Bosne i Hercegovine u maratonu, ujedno 22. u karijeri, Lejla Njemčević nastupila je na prestižnoj utrci Sikelvasan u Švedskoj. Ova utrka nezvanično nosi epitet skandinavskog prvenstva, a godinama unazad na ovoj stazi nastupaju najbolji biciklisti i bicikliskinje svijeta. Na utrci dugoj 95 km, najbolja bosansko-hercegovačka bicikliskinja zauzela je 4. mjesto. Kroz cilj je prošla sa vremenom 2:57.44, a postolje ju je pobjeglo za samo 1 sekundu. Drugo, odnosno 3. mjesto, osvojile su Antonija Grondal iz Finske i Klara Lundmark iz Švedske sa identičnim vremenom 2:57.43. Prvo mjesto osvojila je domaća takmičarka Amanda Bohlin, koja je kroz cilj prošla sa vremenom 2:53.43. Lejla Njemčević tako je nastavila kontinuitet odličnih rezultata na međunarodnoj sceni, ali i na ovoj utrci na kojoj je prethodne godine osvojila 2. mjesto nakon dramatičnog sprinta, a ove godine bila je blizu da ponovi ovaj rezultat. Pred Lejlom je sada kratak odmor, a zatim joj slijede novi izazovi kada će imati priliku još jednom pokazati da spada u sami vrh evropskog i svjetskog biciklizma. Bosansko-hercegovački paratrap reprezentativci ostvarili su sjajan rezultat na 7. International Sereli Belo Paratrap Championshipu. Na ovom prestižnom takmičenju u Češkoj nastupili su takmičari iz 13 zemalja, a Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Jozo Kaldrmčić, Hakija Muratović i Ervin Bejdić. U disciplini 5.2 osvojili su 3. mjesto u ekipnoj konkurenciji, što je ujedno prva medalja za Bosnu i Hercegovinu u paratrap disciplini. U pojedinačnoj konkurenciji Hakija Muratović zauzeo je 9. mjesto, Jozo Kaldrmčić završio je 10. dok je Ervin Bejdić zauzeo 11. poziciju u ukupnom poretku. Uz reprezentativce bili su trener Bečir Đinić i član stručnog štaba Anes Krečo. Takmičenje u Češkoj bilo je posljednja provjera naše reprezentacije pred nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se od 6. do 16. septembra održati u Južnoj Koreji. Sigurno da će našim reprezentativcima osvojena medalja u Češkoj biti još jedan dodatan motiv da puni samopouzdanja, osvoje novo odličje na najvećoj svjetskoj smotri. SFK 2000 Sarajevo izborio je plasman u Evropski kup. Aktuelne prvakinje naše zemlje nastupile su Luksemburgu na kvalifikacijskom turniru za plasman u Ligu prvaka, ali su već u prvom meču imale težak zadatak. Uprkos kvalitetnoj igri i vodstvu od 1-0, poražene su od PSV-a sa 3-2. U drugom meču bile su uvjerljive protiv domaćeg Racing Uniona sa 4-1. 2 pogotka za bosansko-hercegovačkog predstavnika postigla je Spasojević, dok su mrežu protivnika još zatresle Pezer i Terzić. Tim iz Sarajeva pokazao je kvalitet i zasluženo nastavlja svoj evropski put ove sezone. Sigurno da ovaj tim ima kvalitet da ostvari nove zapažene rezultate na evropskoj sceni ove sezone. Na stadionu Studenac u Solini ovog vikenda održava se 12. memorijalni turnir Kemal Ibrahimović Kemo. Tradicionalno se igra u čast sportskog radnika koji je dao veliki doprinos u razvoju ekipe mladosti, ali i fudbala u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ove godine uz tim iz Soline još učestvuju Sloga Tojšić i Priluk i Bosna Kalesija. Ekipama je turnir, kao i prethodnih godina, poslužio kao posljednja provjera pred nastup u domaćem prvenstvu.
1: Uvijek smo gledali ovaj turnir da organizujemo otprilike 7 ili 15 dana prije početka prvenstva. Evo ovoga puta to pada 7 dana prije početka prvenstva, kako u drugoj federalnoj ligi, pošto imamo i 2 ekipe iz druge federalne lige, tako i u prvoj kantonalnoj ligi i tako na neki način. Ali ovo je zvanična i provjera za sve ekipe da vide svoju spremu pred početak prvenstva.
0: Trenutno je u toku finalni meč između domaće mladosti i Bosne Kalesije, koji je počeo 18:30. Detaljnije o turniru pogledajte sutra u 20 sati u našoj sportskoj emisiji Brže, više, bolje.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčan, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature predstavlja će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake, mjestimično će usloviti lokalne pljuskovi grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajima zemlje, gdje će dnevne temperature vazduha dostizati i 40 stepeni.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Sat poezije Radio Televizije.

0: Srdačan pozdrav u još jednom satu poezije. Ja sam Amila Arnautovića, u naredni sat ću razgovarati sa književnicima, odnosno pjesnicima iz Gradačca, Ilijazom Dudićem i Fuadom Hrustićem. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našli. Hvala na pozivu.
0: Ja želim da se osjećate što ugodnije u toku našeg podcasta Sat poezije, koji je već zadobio svoju vjernu publiku. Nadam se da ćete vi dodati poene na taj skor ili ti rezultat. Naime, ovo je približno 50. emisija, pa se nadam da će to sve proteći u najboljem redu i da ćete se vi predstaviti na najbolji način.
1: Uvjereni smo u to.
0: Ali prethodno čitamo vaše biografije. Ilijas Dudić, rođen 12. januara 1965. godine u Međiđi Gornjoj, Gradačac. Diplomirao je 2003. na Filozofskom fakultetu u Tuzli i od tada živi u Tešnju, gdje radi kao profesor bosanskog jezika i književnosti u Srednjoj tehničkoj školi. Nagrađene i izvođene su mu radio drame Vječito proljeće iz 2000. i Brak na određeno vrijeme iz 2001. Objavio je zbirku pjesama Karta za seciranje, potom zbirku priča Rog i svijeća, romane Sjene i zablude i Izgubljeni sin. Radove je objavljivao u književnim časopisima, a koautor je i nekoliko književnih zbirki, priča i poezije. Zaljubljenik je u šume i prirodu.
1: Moram reagovati. Mene stalno zakidaju moji biografi. U svim knjigama da se primijetiti da su prve tri rečenice potpuno iste. Tek u četvrtoj rečenici postoje tačke, dodaju zarez i dodaju još jednu knjigu koju sam

0: javio svake četvrte godine, a promiču biti momenti, recimo 29.11.1972. ja sam postao Titin pionir, nigde mi nema u biografiji. I kad sam dobio maramicu crvenu, jurio sam preko Pljevića da mami saopšti radosnu vijest i ukliznuo sam, opančići nisu izdržali, pao sam, a hodao sam u tabanim stazama revolucije, vjerujte mi. Pa nijema, recimo, u biografiji 25. maja 1980. godine, petak je bio, razrednik je ušao u razred, radosno saopštio da smo svi đuture primljeni u SSOJ. Ja mislim da generacija moja zna šta to znači, a ja sam sumnjao u sebe. Jednom sam na času bio dežurni, izvonio 10 minuta ranije kraj časa, s obzirom da sam živjelo u uvjerenju da ti to gleda sve nas, vjerojatno je vidio i moj pristup. Za 10 godina zvali su mi u rat, znate. Naravno, sve se šalim, biografiju pišem ja, mada je sumnjivo pisati biografiju u trećem licu, gdje sam pio, gdje sam više mezetio, ja mislim da to čitaocima nije ni bitno za tekst, razumijevanje teksta, to je ono nužno. Možda bi najbolje bilo i najbolje knjige su oni kad ne znamo o autoru baš ništa.
1: Mm-hmm. Evo sada gospodin Fuad Hrustić, koji je rođen 1963. u Gradačcu, u rodnom gradu, radi kao profesor matematike, objavio je 3 zbirke priča, Ahmedove ruke, 3 ratna pisma i Majka će umrijeti sama. Nagrađivan je pisac kratkih priča i pjesnik. Na književnom konkursu dr. Eso Sadiković u Prijedoru dobio je 2 puta prvu nagradu za kratku priču. Na književnom konkursu književnog portala Avlija iz Rožaja, Crna Gora, nagrađen je 4 puta za priče i pjesme. A na književnom konkursu Susret i Zijad iz Darević u Fojnici je dobio 2 puta 3. nagradu za kratku priču. Na književnom konkursu Udruženja za kulturu Musa Čazim Čatić nagrađen je za najbolju pjesmu, i to 2020. godine. Kratka priča mu je objavljena u knjizi Izvan koridora, najbolja kratka priča festivala Odakle zovem u Podgorici. Uvršten je 3 puta u knjigu najboljih priča pristiglih na Lapis Histrijae. O čemu se radi, naravno, u toku razgovora ćemo otkriti, kakvi su to sve natječaji, koliko su značajni i šta donose piscu. A šta pisac donosi njima? Prije nego što počnemo naš razgovor, jeste li pripremili nešto da pročitate iz svog književnog opusa, bilo pjesmu, bilo odlomak iz romana ili dio kratke priče, a može i cijela ako je dovoljno kratka?
0: Naravno.
1: E, ko će prvi da pročita nešto?
0: Hajde, pogodim.
1: Tu nam je klasičan uvod u razgovoru.
2: Ja sam stari, ja prije svega...
0: Ne, stari i ljepši.
2: Htio da pozdravim vaše gledaoce, slušaoce i ljubitelje poezije. Pa evo, ja u zadnje vrijeme možda malo više pišem poeziju, pa evo jedna od pjesama koja je nagrađena, ova koja je nagrađena u Odžaku na konkursu Musa Čaznića Atića, kao i Mela. Ona je u tebi od začeća, od prvog časa tvog postojanja, od tvog prvog uzdaha, od prvog plača. Ona je u svakom atomu tvog bića, u svakom trenutku tvog žića. Ona je u tvom oku, u tvom krvotoku, u tvom srcu, u tvojoj duši, u tvojoj jetri, u tvojim plućima. Kada ti rasteš, i ona raste. Dok ti stariš, ona je sve mlađa, sve ljepša, sve zanosnija, kao imela na šumskom stablu, sve zelenija. Hrani se tvojom krlju, diše tvojim plućima, gleda tvojim očima, hoda tvojim nogama, miluje tvojim rukama, ljubi tvojim ustima, liježe s tobom u istu postelju, kao da ti je muž, kao da ti je žena. Dok ti spavaš, ona bdije. Kada se budiš, ona snije. Kada boluješ, ona ozdravlja. Ti brojiš dane, mjesece, godine, slaviš rođendane, nazdravljaš rodbini i prijateljima, ona se smješka i čeka, strpljivo čeka,

0: izdao čas, nikad se ne odvaja od tebe, prati te u stopu kao sjena i vreba na tvoju glavu kao gladna hijena.
1: Hvala vam.
2: To je divno. Ušto je pjesme koji mi žao što nisam ja napisao i ovo je jedna od ti. Ne treba promijeniti da književne nagrade i bukete cvića nisam primao do sad i doista ne znam kako bi se osjećao. Negacija negaciji. Koliko golemo je biti nemlad i nelijep i ne smetati u skrojenim obmanama. Ne obazirati se na dužnike, ne osjećati se dužni. Konačno prepoznavati lica i pojave bez sjena. I tako nesputan, živom kurjaku, lijep mjeriti. Koliko golemo je, ne biti prebrojavan u rovojima i ešalonima. I zbog toga ne posrdati pod teretom ordenja i hvalospjeva. Jer krivo vjeriti, bez mjeri mjeriti, suditi bez suda. A sve mogućnost i nemogućnost za svjedoke prizivati, znači nespokojan, usta zemljom puniti. A koliko golemo je, iskrsnuti poput ponornice i na čuđenje, uz muk, buk i huk, na nauk bjelodaniti za ono što ne snivaju, za ono što ne smiraju, kao ptica rugalica, presretati nadobudne straže, pa takav nemladi nelijep, sve ih nadživjeti.
1: Hvala. Kad ste napisali tu pjesmu, ili to dio neke vaše zbirke?
2: Ja u ovakvim situacijama čitam neobjavljene pjesme.
1: Da.
2: Znači nije objavljena. Da. Na Kikićevi susretima bila je 1.6.2024. One su mi mlađe, a samim tim su mi bliže i draže. I znate šta, one su još uvijek moje. Da se popraviti, dotjerati. One kad iđu zvanično objavljene u knjizu, prestaju biti samo moje i ne mogu ništa popraviti. A uvijek se ima popravljati. Kako kaže Mark Dizdar, pisao sam malo, vjerujući da je dobro. Volio bi da piši manje, a da je bolje. Kad se bere sve književni susrete u gledarcu koji su bili, imam zelju zbirku. Je nepristojno bilo doći sa već objavljenom pjesmom. Pa, ako bude na vrijeme dozvoljavanje...
1: Izvolite,
2: još...
1: idemo, čitamo danas redove, stihove.
2: Sazrio sam za ljubavnu pjesmu. Nisam do kraja bio suosjećajan sa pticicom kavecu, jer sloboda je nezaježljiva. Uvijek traži zamah više i korak dalje, napravljeni i na vlastitu štetu. Kao i domovina, lijepa tek izdaleka, ispod lepršavih zastava i izmivenih spomenika za praznike. Osluškuju mi sinove, zaslužne joj. Jer pjesme ih pohvalnice krče put ispred njih. A ujutro, kada se briju oštrim šiletom, ne mogu se prepoznati u ogledalu. A tolike sam nesnove probdio s njima i tek kada sam izbolavao sve metamorfoze, prerastao iz vitopirene sjenke, odrekao se iskustva, što više sputava nego što pomaže. Napokon sazrio sam za ljubavnu pjesmu, nepatvorenu i preplašenu od sna, jedino se i u meni i može sakriti.
0: Evo, ako se ja smijem ubaciti, kad smo kod ljubavnih pjesama, mislim, za ove naše godine je lijepo da pišemo ljubavne pjesme, ali ja imam jednu ljubavnu pjesmu, nedavno je napisana, u stvari dvije. Jedna je duža, jedna kraća, pa ako može.
1: Mogu obi.
0: Ovako.
1: Kad je ljubav u pitanju, ovdje je sve dopušteno.
0: Može, ovako. Prva ljubavna pjesma, kada počinješ voljeti? Kada počinješ voljeti? Kada ju se uvučeš pod kožu, u krvotok. Kada počneš kružiti njenim krvnim žilama. Kada uđeš u njeno srce i oslušneš njeno bilo. Kada udahneš njenim plućima. Kada slušaš njenim ušima. Kada proviriš kroz njene oči da vidiš kakav je svijet. Kada razmišljaš njenim moždanim ćelijama.

0: znao sam sve na pamet svoje čitavce. E sad vi ste mediji koji se daleko gleda, još dalje čuje, tako da danas neću znati sve svoje čitavce.
1: Hvala vam na tim divnim riječima, naravno ne morate biti toliko skromni. Znamo mi koliko ste vi imali za sebe promocija, književnih nastupa, tribina, ko su bili vaši recenzenti, kvalitetni ljudi i tako dalje. Ali evo još bi vas nešto...
2: Ako mogu ja još dodati na ovo. Nekako, nekoliko riječi u pohvalu obrazovanja i školi. Da nema školi, da nema dobrih profesora, dobrih nastavnika, nikad ne bi bilo dobrih pisaca, ne bi bilo dobrih čitalaca. Znači, mislim da je to presudan faktor. Nastava književnosti bosanskog jezika zapostavljena u zadnje vrijeme. Taj predmet i čitanje i tako dalje bi trebalo afirmisati u svakom smislu, trebalo bi afirmisati puno više, jer ne možete vi pisati, ne možete vi čitati ako niste prošli kroz dobru školu, ako niste imali dobre učitelje. Mislim da je to jako važno, dobri udžbenici, dobri učitelji, dobre knjige, dobre biblioteke školske, gradske i tako dalje. U to bi trebalo da ulaže naša zajednica, u to bi trebalo da ulažu škole, u to bi trebalo da ulaže ministarstvo i tako dalje.
1: Mislite da ne ulažu dovoljno? Mislim da je pritisak vještačke inteligencije, interneta i ostalih društvenih mreža oduzeo tu počast knjizi, nažalost.
2: Ja mislim da treba više ulagati, više u novija izdanja, više u posjete književnika, dolaske, više u literaturu koja je savremenija. Ne znam, ako uđete u škole, to je literatura književnika koji su pisali, stvarali davno, a nešto od novije, recentnije produkcije jako malo, jako malo.
0: Morat ću mi ispričat moju demistifikaciju pisca. Kikićevi susjed, i on zna, bio je prije dobar adet da pisci idu po školama, baš iz tog razloga. Ja sam određen u osnovnu školu Međića, moja osnovna škola koju sam prvu završio, djeci imaju pristav u piscima ko likovima iz čitanke nestvarni, oni se prijedali ko redovi vojnika. I prolazim ja, kad su me ugledali, dobaci iza mene glas. Kaže, mi misli doći će na pisac, a ono došao Ilija z Hadžibu. Poješ će nas laž. Prije ili kasnije, poješ će nas laž. Kao što je bez ostatka i prije on je pojela. Na mahove s oprobranim refrenom, što se kao pijavica umiljato na grudi previja. Izvjesno je, poješće nas laž, s prijekorom, što još otimamo se, umjesto da pokorno kao dokoni gosti za gotov ručak sjedamo. Strah me da na kraju pojesti nas laž, ona sve imena, jer djed kada je umro, nije laži od njim. Samoznani, samonikli, uzalud će dizati glas, pošto i niko neće razumjeti. Gorljiv već pojedini, uz ovjekovječeni refren, ždedrat će sve oko sebe, jer za drugu hranu i ne znaju. Kraj.
2: Izgleda pjesmu koja se nastavlja na ovo što je Iljaz nekako nastavlja na njegovu poeziju. Potrošene riječi. Svijetom putuju potrošene riječi. Koračaju u prosjačkim haljinama. Vuku se po mračnim ulicama, prose na gradskim trgovima. Moli za kruh, za čašu vode, idu od grada do grada, putuju sredstvima javnog saobraćaja. Ulaze u skupe hotele, u restorane brze hrane, stalno su u tržnim centrima, na međunarodnim konferencijama, u školama, na fakultetima, muvaju se na predavanjima, sjede u skupštinskim klupama, glasaju na oružanju, o bodljikavim žicama i na planini ih možeš naći. U gustoj neprohodnoj šumi, zavlače se u vrtače i uvale, bosonoge posrću na snijegu, vuku se po blatu u ravnici, po kršu gmižu kao zmije, naviru sa svih strana, ima ih mnogo. Više od pijeska na morskoj plaži, više od zvijezda na nebeskom svodu i ne prestaju da se množe, stalno raste njihov broj u atmosferi, otrovnije su od sumpora, od ugljen dioksida. Ljudi ne vide da su ostarjale, da su krezube, da su prljave, da su smrdljive.

0: Ljudi više ne razumiju lijepe riječi, jer ih ne žele slušati, jer ih ne žele čuti. Zato su riječi sve bjednije, sve siromašnije, sve jeftinije. Držanje za riječ je izgubilo smisao, riječi su izgubile značenje, riječi više ne mogu zanositi, riječi više ne mogu letjeti. Kao leptiri u oluji, izgubile su krila. Nekako nastavak na ovu.
1: Da. Ono što mene zanima, onako baš djetinje, vi kao jedan teoretičar književnosti, vrstan pisac, vi kao etablirani, nagrađivani pisac i profesor matematike, mislite li da je ovako uvijek bilo, da pisci sve pišu, od pjesme, kratke priče, romana, i evo dolazimo i do radio drama o kojima ćemo u nastavku govoriti, čiji je autor gospodin Ilijas Dudić. Je li to uvijek bilo tako? Da se jedan pisac, recimo, koji piše romane na 500 strana, okrene poeziji. Šta mislite?
0: Pa, ja mislim da je bilo često.
1: Jel?
0: Pa da, prije mislim da je prevladavao u intelektualnim slovima nekakav enciklopedijski duh. Ne samo da su pisali književnost, pisali romane, priče, poeziju i tako dalje, nego su bili i naučnici. Vremenom se to smanjilo, vremenom se to profiliralo. Mislim da danas možete naći još uvijek rijetko književnici koji pišu samo poeziju ili pišu samo prozu, ali mislim da je to nekako u smislu da su pisci koliko toliko univerzalni. Mislim da
1: vjerujte, oni koji meni dolaze i slikaju i glume i sviraju na gitari, hoću da vam kažem, umjetnik izgleda univerzalna osoba ako se bavi jednom vrstom umjetnosti, ni druge mu nisu strane.
2: Zavisi od epoha, recimo.
1: Jest, to činjenica.
2: Od epoha, pa i u romantizmu, recimo, prevladavala poezija, svjetski bol, neuzvraćenje, neuzvišena ljubav. Pa ćemo doći romantizam, realizam, gdje dominira proza. Ja mogu za sebe garantovati, ne mogu za ostali.
1: Tu sam upravo čuo da mi vi kažete.
2: Ja sam na moju mater, rahmetli, krenuo sam izdalje, imamo li vremena, ona, kada je umrla njena mati, lahko se podijelila s braću. Uzela je uzlove, uzliće i samo majčinu garderobu ponijela. Objesila na rame i 18 kilometara nosila do kući. Trebalo mi decina prvi da shvatim da je u stvari ona dovela svoju mamu kući koja nikad neće umrijeti. I kada je nostalgija uzme za majkom, odvizi žavežljaj, uzlić i miluje tu odjeću od dimjaluka, blzaluka, šamija, frcula i tako dalje. Ja kad sam otišao iz Gadarca, ja sam ponio duhovnu popudbinu. Svi likovi u pjesmama, u pričama, u putopisima, u radio komedijama su u stvari iz Gadarca. Meni sve što se trebalo desiti, desilo se u Gradarcu.
1: Je li to ono
2: sve
1: što ste jednom nazvali mentalni zavičaj?
2: Jeste, upravo tu. I kada me nostalgija uzmi za Gradarcu, me za Gradarcu kažem da nikad ne dolazim, samo se vraćam, da odahnim, da predahnim, poslije će me oblikovati do neke Tuzla i skoro gotovog Tešanj, evo što je od mene ispalo. Aha. Nije žena koja se samo na
1: to evo
0: baš na to
1: njegova prošlost, velika istorija,
0: velika inspiracija.
1: Da.
0: Ima nešto što često srećete u Gradarcu, a to je takiša. Stara je to kruška, prije stotinu ljeta okalemljena, hrapava, tamna, nakrivljena. Stonoga joj po njoj gmižu, uholaže mravi, djetličoj buši koru, crve kopa, larve rudari. U jesen pomislimo da će oboriti vjetrovi, snijeg zimski da će joj polomiti grane, ali se uvijek prenemo, živa starica ostane. Na proljeće iz Behara okiti se cvijećem za blista, kao mladenko vjenčanici, šepuri se na vrhu brijega, a poslije, kada je vjetrovi počešljaju i kiše tople umiju, u njenoj krošnji, kao pod zelenim kišobranom, gnijezda sviju vrane, brbljive svrake, plašljive grlice, divlji golubovi. U kasno ljeto, plodovi kao kiša padaju s njenih grana, gnjili i mirišljavi, slađi od meda, hrana osama, pčelama, stršljenovima i nama, njenoj djeci i unucima. I evo jedna

0: možda vezano baš za Gradačac, ovaj, jedna od pjesama u kojima pokušavam reći nešto o svom gradu, u smislu ovaj,
1: o svom gradu
0: legendskom, yes. gradu heroj, samo malo strpljenja da ja to ovim papirima pronađem. Evo ovako, moj grad, to je sasvim mali grad, jedna široka ravna ulica i bezbroj mahala sakrivenih u zelenilo. Iza oronule zgrade opštine, bašte s paprikama i paradajzom. Da tankim lijenama đulat krastavaca. Bundave leži u brazdama kao neeksplodirane granate. Šljivici kraj stambenih zgrada, na asfaltu zgnječene trešnje. Danju, jarki sunčev sjaj, noću laveš pasa i blistava kiša mjesečine. Od ranog jutra, s kraja na kraj grada, užurbana rijeka besposličara, radnih ljudi i građana. Mladići tetoviranih ramena, poštari u žutim košuljama, starice s cekarima punim mladog krompira, djevojčice s kupama voćnog sladoleda. U podne preključa asfalt, glas muezina svitke munare i odjek crkvenih zvona, lepet krila jata golubova, vrabac koji gasi žeđ na toploj mlaki, sladak mošt prezalih višanja, jabuka, krušaka, zujanje pčela, osa, bumbara, kolona mrava tumara kroz mravu, u parku gust miris lipe, čempre sa zove, vriska djece, sirene automobila, ispod sivog betonskog spomenika, borcima palim u prošlom ratu, slijepa štena cvile na zemlji, gladna i napuštena.
2: I da završim ja misao.
1: Može.
2: Ne znam šta ću pisati kad osjetim nostalgiju, uzao ili uzlić ili zavežaj odvizim i ono što u njemu bude, kakve karakteri. Tako holi će to biti komedija, hoće li biti priča ili pjesma, od toga zavisi. Prije post festum pa smo mi pričali, ako se sjeća, da ja vas nešto pitam, zašto se u Bosni puno piše, pa smo zaključili nesetna zemlja od puno pisaca, zato svaka mjesna zajednica ima bar jedan literarni kokus, tako dalje. Nas dvojica smo došli do jednog zaključka, zašto volimo Gradačac, najjednostavniji, zato što smo se u njemu rodili. Da sam se rodio u pustinji, meni bi bila omiljena pustinja, imam svoj šator, kamilu, zaspijem, ujutro se probudim, kamila pojela po šatora, vjetra prebacio dvije dine na drugo mjesto. I čašija zna bit, što sam ja u još neobjavljenoj pjesmi rekao, da se svoj grad voli, ne zna se zašto, taman kad vas namažu katranom i pospu pirim pa vas protjeraju, opet ga volite, a svaki drugi grad je lijep onoliko koliko nosimo iz njega uspomina. Kad god ne znam kuću sa nekim rečenicama, ja to stavim svojim likovima. Lik je u početak jedne priče.
1: Ljaze, samo da dodam, sreća pa da niste u nekoj dalekoj zemlji. Vi ste i dalje u Bosni i Hercegovini i prelazak iz Tešnja u Gradačac radi nostalgije ne treba da bude problem. Osim što mi svi ulazimo u neke godine.
2: Naravno, naravno. Iz tog razloga sam i odabrao, imao sam ponude da radim i u Gračanici, u Bugovinu.
1: Uh-huh.
2: Nišani. Čim je za sobom u škripu zatvorila kapiju, samo vuzanje je splasnilo. Sa svakim korakom bivalo je sve manje, a ponadala se da će čašijom proći uzdignute glave i da neće uznemiravati zlobni tuđi pogledi, onako kako se dugo pripremala i kako su je dugi savjetovali. Ulica nije ni najduža ni najšira, ali se odvajkada smatra glavnom poprištem i ogledalom svih dešavanja. I kada su se feređe skrušeno nosile, i kada su s ponosom skidane, i kada su podizani spomenici, i kada su rušeni, i kada su držani mitinzi, i kada su razbijani protesti, kao i sve one lične drame koje ne ostaju samo lične i skrivene. Čašija svakom uzmi mjeru. Kad god ustreba nekoga omalovažiti ili uzdignuti, uzalano je vrpoljenje, negodovanje i premiravanje. Zlurado se očitovala na svim licima. I tako dalje.

0: medij ne trpi statiku.
1: Jeste vi ono što kažu zavičajni pisac, tako vas proglase, jel da u bibliotekama? Pođu reći u apotekama.
0: Nije to loše, što? Potiče se iz zavičaja.
2: Pa mi smo baš imali ovaj najavu na Kikićim susretima, su ovaj bio je set kao čitaće iz zavičajni pisci, onda se jedan odviđenih ovaj književnika usprotivio, kaže nisu oni ovaj zavičajni pisci. Ali evo mene je na neki način ovaj i Tuzla oblikovala, pa imam jednu evo i tuzlansku.
1: Može, može.
2: Ja pjesmu.
1: Ne znam ovaj što tu treba ispuniti da te smatraju zavičajnim piscem. Čuj, ili, rekli nema ili odbaciti, zavičajnih pisa.
0: Ili odbaciti, jel? Najbolje književnost drugačije dijeliti. Znate, u Bosni je sve podijeljeno, pa i književnost, ja predajem u školi, znam, izučavaju se nacionalne književnosti. Osnovna kriterija je, brate, estetika.
2: Da. Da.
0: A uvijek je naša s onih strani rijeke bolja, s onih strani loša, i s naše strane svašta se trpa, jer je ideološki obojeno, i ako ćemo prevazići to, valja nam, što kaže Mak Dizdar, valja nama preko rijeke.
2: Stavi. Ja, evo, ovaj, jedna tuzlanska, Svojta. Meni je nekako najljepše na odjelu transfuziologije kliničkog centra u Tuzli, sa muškarcima i ženama mutni krvi. Tu nema odabranih, arjevaca, visokog roda, tu su svi prezreni i odbačeni, tu niko nije prvi. Meni je dobro u čekaonci s rekonvalescentima od moždanog udara, s amputircima i dijabetičarima, s trudnicama i hipertoničarima. Moja su svojta pacijenti na transfuziologiji, čistačice sa krpama i plastičnim kofama, laboranti u krvavim keceljama, ljekari sa stetoskopima i naočalima, predani borci protiv krvnih ugrušaka, neprijatelji začepljenih arterija. Čisto odlazim tamo, pa nekako pjesma koja je nastala na osnovu onoga što čovjek vidi u tim.
1: Prije nego što nam gospodin Ilijaz pomalo kaže i pokaže kako nastaju radiodrame, što mene jako zanima kao radnicu jednog radija, vi ćete mi reći, vaša priča Mladi lososi, jedna je od posljednjih u nizu vaših nagrada na 15. međunarodnom književnom konkursu za kratku priču Lapis Histriae. Jesam to dobro izgovorila? Koliko vam ta nagrada znači? Bila je konkurencija jaka, radi se o drugoj državi, odnosno o međunarodnom, ja mislim, konkursu. I kakva je to zapravo priča, dok je ne pročitamo da nam je malo prepričate? Čime ste osvojili žiri?
2: To, mislim, svaki od nas, evo, pisaca, kad piše, ne piše za nagradu. Najvažnije je to valorizovanje, vrednovanje onoga što ste vi uradili. U našim uvjetima je jako teško da vam neko ocijeni priču, osim možda ako je ne pošaljete na konkurs ili urednicima da vide možda zbirku da li će štampati, tako dalje.
1: I to anonimni.
2: I to anonimni jest da je ovaj,
1: kao u
2: da, da, da. A ta priča Mladi lososi se odnosi na pitanje identiteta naših ljudi koji su u inostranstvu. Mali dječak Omar odrasta u Njemačkoj, u stvari njegovi roditelji odrastaju u Njemačkoj kao izbjeglice. I jednog dana sa prozora svoje zgrade ugleda Sirice, Afganistance, izbjeglice također. I kaže svojoj majci kako su te, kako te izbjeglice, u stvari svoju neni, kako te izbjeglice smrde, kako su ružne, kako su prljave, kako on ne bi želio da budu tu blizu njega. A onda jednoga, a onda njemu ovaj njegova nena kaže da su i ona i njegova majka jednog dana bili izbjeglice, da su i oni tako isto smrdili, da su bili prljavi, da su ovaj odrpani, dolazili na zapad i da su i ti ljudi prihvatali, da su ti ljudi bili dobri prema njima i tako dalje. Mislim, priča hoće da poruči da svi možemo biti u jednoj situaciji i izbjeglice, da možemo bježati, a pogotovo vidite u zadnje vrijeme da se to stalno dešava. I mislim da su ti ljudi ovaj, na takav način, jel, čitali ovaj, tu priču.
1: Gospodine Dudiću, vaše radio drame su također nagrađivane, izvođene na radio stanicama.
0: Na državnoj radio, jeste.

0: Jedna je vječito proljeće iz 2000. Druga brak na određeno vrijeme iz 2001. Vi ste to kad ste krenuli, odmah ste dvije radiodrame napisali.
1: Da.
0: I snimili, što je još veći fol, jer je teško nekim pisima doživjeti da snime njihovu radiodramu mediji.
1: Jer bude anonim na konkurs, znate, i radovi se šalju pod šifrom. Meni, ja sam tek počeo studirati, trebale pare. Pa sam dobio, eto, sreća da sam mogao ovjeriti semestar. A kako se piše, ne znam. Kad budem znao kako se pišu drame, mogu prestati pisati, a ovako ću pisati kako se piše. Malo prije smo pričali tamo na polju, dok sam pisao drame, bio sam srednjoškolac i onda kada sam položio teoriju književnosti i vidio šta sve drama treba sačinjavati, nisam više napisao dramu.
0: Čovjek se preplaši od puno teorije.
1: I kažu da su najveći i najbolji pisci nisu završili književnost. Ona znaju ograničavati, a umjetnik ruši pravila, ne stvara. Znate, inače bila je epigonska književnost od antike na ovamo. Ništa se ne bi mijenjalo.
0: Mislite li da nam fali književne kritike? Slabi nam i kulturne
1: fali.
0: Institucije.
1: Fali.
0: Slabi nam i ti pojedinci koji su nekad na sve ustajali da kritikuju. Opšta je tišina u kojoj pisci stvaraju, pa
1: fali.
0: Ne znamo ni
1: fali
0: kako. Knjižnjak.
1: Fali čitavca. Sad pisac ima svog omljenog čitavca. Pomijenit će omljenog svog čitavca. Zato sam počeo pisati putopise. Nema ni izdavača. Ovo što se izdaje za izdavača, pisali ste, objavljivali ste knjige, su u stvari štampari. Prije pisac u uređenim državama, u sistemu, na limperom pisao i predao rukopis. Mi sad kažemo iz navike predao rukopis. Ja moram pronaći i lektora, i korektora, i recenzenta, i novac, i prilom raditi. Yes. Znači ja sam izdavač, on je samo štampar.
2: Kod nas je... Vjerovatno tržište određuje broj izdavačkih kuća, malo jako izdavačkih kuća. Ima još nešto za ljude koji objavljuju i hoće na neki način da vide koliko vrijedi to njihovo pisanje. Fali književnih časopisa, online časopisa, štampani. Kod nas skoro toga da nema. U Rasu izdajemo časopis Divan jednom godišnji. I pisci pošalju uredniku.
1: Entuzijazam sam.
2: Pošalju uredniku znači imaju nekakvu kontrolu, imaju nekakvu eto vrednovanje, da li to što su oni uradili vrijedi ili ne vrijedi. A dalje jako rijetko, dok na primjer u Srbiji, u Hrvatskoj imate više. Tu produkcija je obilnija i tako dalje. Više se ulaže u to.
0: Predstavite vi meni takmičenje Lapis iz 3AE. 4 puta ste dospijevali u finale na tim takmičenjima,
2: da.
0: I na kraju je sve urodilo plodom. Znači, put do uspjeha i put do nagrada i književne kritike nije ni malo lak.
2: Pa,
0: kako vi doživljavate tu situaciju oko tog, recimo, konkursa?
2: Pa to je...
0: Koliko se učesnika prijavi? Koliko...
2: Pa na tom konkursu bude jako bude priličan broj pisaca. To je konkurs na kojem mogu učestvovati pisci, književnici, stvaraoci iz Italije, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, oni koji pišu na jezicima bivše Jugoslavije. To je konkurs za koji se formira poseban žiri. To su ljudi, to su književnici koji, mislim da je predsjednik sad žirija Goran Vojnović, on piše dobre romane, možda najcjenjenije u Sloveniji, piše drame također. Teja Tulić iz Rijeke, njeni romani su objavljivani na prostoru bivše Jugoslavije i tako dalje. Ali ima nešto što je tu interesantno, na primjer, što je mene najviše fasciniralo kad sam bio tamo. Na predstavljanjima književnih dijela, na pričama o književnim fenomenima i tako dalje. Govornici su izlazili i pričali na hrvatskom jeziku, ali pričali na bosansko, zavisi do koje države je dolazio, i onda bi prelazili normalno na italijanski, na engleski, i niko se nije pomirao, svi su razumijevali italijanski, svi su razumijevali hrvatski jezik. I onda su govorili kako oni govore različitim jezicima, ali se jako dobro razumiju. A nekako sam ja to prevodio na onu stvarnost u kojoj mi živimo. Mi ovdje

0: na Balkanu govorimo istim jezikom, ali se uopšte ne razumijemo. Nikad.
1: I zato je taj konkurs i posebno bitan.
0: Zato je taj konkurs jeste značajan, zato što govore ljudi različitim jezicima, ali jako se dobro razumiju.
1: Šta je s Bugojanskom vazom? I tu ste bili nagrađivani. Kako je to ovaj takmičenje pjesnika i pisaca?
0: Bugojanska vaza je isto je jako je ovaj.
1: Čuli teško, smo svi za nju, ali eto, niko se nije baš puno interesovao da mi znamo.
0: Teško je doći do pozicije, jer se nagrađuje jedna priča. Znači, pretprošle godine, kad sam ja poslao priču Odmor smetljara, u žiriju su bili Almin Kaplan, Darko Cvjetić i Ivana Golijanin. Meni je to bilo važnije nego, na primjer, sve ostalo. Znači, doživjeti da vam Darko Cvjetić pročita priču, čovjek koji je koji biranim riječima piše svoje romane, priče, pjesme, i tako je jako izuzetna stvar. A radi se, evo, možda da otkrijem, smetljari se od more tek kad umru.
1: Da.
0: Tako je nekakva tematika.
1: Da.
0: To pisanje.
1: Ja bih pročitala jedan dio iz recenzije na vaš roman Sjene i zabluda, ako dozvolite.
2: Naravno.
1: Tu vas dočarava iz ugla ljudi od pera. Dulić nam upravo otkriva ni špansko, ni Potemkinovo, već naše bošnjačko selo u vremenu jugoslovenskog socijalizma, titoizma. Na jedan novi način, sa književnom rentgen snimkom uticaja tog sistema, društvenih vrijednosti na pojedinca i kolektivitet. Bolje reći, Dulić nam danas ironično ovdašnjim originalnim humorom, ni Kundere, ni Nušića, osvježava pamćenje na magijski socrealizam bivstvovanja, postojanja i življenja bošnjačkog identiteta, nestvarnog i nerealnog s današnjeg društvenog stanovništa. Ta knjiga imala odjek. Roman Sjene i zablude odnosi se baš, jel to, na tu prošlost komunističku?
2: Jeste. Od drugog svjetskog rata sa ovim svjetskim ratom. Paralele, razlike, poklonit ću vam, pa počitajte.
1: Još me nešto zanima, imam ja i drugi dio recenzije koje je napisao profesor Enver Kazaz, ali da nam to ne oduzme vrijeme za vaše predstavljanje, žao mi je što to ne mogu sad pročitati. Mene bi još zanimalo, u svojoj biografiji redovno navodite da ste veliki ljubitelj, odnosno prijatelj prirode i šuma. Na koji način, da li je to ušlo u vaše knjige i pjesme?
2: Jeste čitao jedno poglavlje u zadnjem romanu.
1: Jeste li možda planinar uz to što ste...
2: Nisam. Punim baterije u šumi. Vjerujte, dodim dva put godišnje u šumu, Slavonsku šumu. Moj otac je radio tamo kod Županje, Spačva. 40 godina drvosjeća, bio ponosan drvosjeća. I za ljetni razlog me vodio. On odi na posao i ostanim sam pred radničkim barakama da se otuđim, odim u šumu.
1: I tako to krene, ta ljubav?
2: I, naravno, i naučio sam zaumni jezik. Jezik kojim ne potrebaju riječi, gdje mi ne treba pritisak civilizacije, zakoni, okovi i sve to. Gdje god se okrenim oko sebe, šuma. I slušam crkvu ptice i gledam kako pauk plete mrežu i kako zečić protrčava, razumijem rast mahovine i kako ulazim u godine, nije niko rekao starost, jel da nije, kako ulazim u godine, sve češće odlazim u Slavonsku šumu, predivne šume, ravne, a šume nisu šume, nego su park, jednostavno.
1: Gospodine Fuade, ja isto imam jedan odlomak iz recenzije na vašu knjigu. Sad nisam sigurna je to Ahmedove ruke, ali ja mislim da da. Ovako, kaže, u njoj se priča o malim ljudima izloženim vjetrovima savremene civilizacije. Ova knjiga je zbirka priča o temama pretposljednji rat, o ratu i poslije rata. Kaže, nisu sve priče ratne, ali su uzročno posljedične veze s likovima i njihovim sudbinama veoma jasne. Uostalom, rat je prošao i kroz Fuada na više načina, u više slojeva,

0: jer ispričano u ovoj knjizi bar djelimično ne može biti drugo nego doživljeno. Osim toga, njegovi književni uzori prepoznaju se i u ovoj zbirci. Ima tu i Andrića, Kikića, ima i Markesa i Šolohova, navodi recenzentica ove knjige Mirsa Šarić, diplomirana bibliotekarka. Jako zanimljiv obuhvat, znači ljudi prije rata, u toku i poslije. Pratili ste taj...
1: Da, to je ipak recenzija knjige Tri ratna pisma.
0: Evo, stoji u rezervi jeste, Tri ratna pisma. Izvinite, molim vas, ja nisam čitala pa brkam.
1: Ma da, mislim, na sve nas je rat ostavio veliki trag.
0: Pa evo, baš ta tri ratna pisma.
1: Nisam mogao da...
0: Ne napišete
1: da
0: nešto.
1: Da ne napišem, ja. Tri ratna pisma pišu pismo Hrvat, Bošnjak i Srbin, jel? Pisma su obična ljudska, ljudi u ratu pati i stradaju, tako da je u tom smislu.
0: A ova druga knjiga, Ahmedove ruke, jel to...
1: Ahmedove ruke više socijalne tematike. Pa ja imam jednu pjesmu, evo, možda bi vam ta pjesma mogla objasniti o čemu se radi
0: ja
1: u toj knjizi.
0: Ja čekam da neko predloži da čita
1: evo,
0: svoje
1: evo,
0: pjesme.
1: Pjesme su, ja sam spremio te pjesme, Ahmedove ruke.
0: Pa ipak ste puno napisali dijela, tako da se ja malo...
1: Pa ja sam mislila da ćemo više čitati, ali eto.
0: Samo vi čitajte, pa ja to želim.
1: Ahmedove ruke. Ovo nisu ruke, ovo su strojevi koji se nikad ne gasi. Ovo su alatke za grube građevinske radove, lopate za utavarivanje šljunka, poluge za savijanje željeza, maljevi za razbijanje kamena. Ovim rukama zidam stambene zgrade, porodične kuće, seoske štale i hambare po cijeloj zemlji i Evropskoj uniji. Na crno. Po Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, dok traje turistička viza, ovim rukama hranim sebe, ženu i troje malodobne djece, staru majku, nepokretnog oca i porez državi plaćam svaki mjesec. Tu je tematika otprilike Ahmedovih ruku, socijalne teme.
0: Gospodin Dudić, koju će nam sad temu, što bismo rekli, izdvojiti i predstaviti? Obrađenu temu, da li pjesmu, da li odlomak, da li...
2: Zaglavljeni u prijevodu. Banuši nam Turci poeziju zakazuju. Obostrano izmamljeni osmisi nisu nas zbližili. Tek nam je nesnivanje zajedničko. Jer na prošlost se, kao i na vlastitu smrt, olahko zaboravlja. Sustki tumač kao nužna pripomoć. Sve srdno se upinjao, sravniti i nesravnjivo. Prvo su pjesnice njemu, kao da nas i nema. On potom nama, kao da ih i nema, prepričavao kazano. Pjesme bihavu umlačene, umlačene i umrtljene. Kurtoazni aplauz nije dolikovao ni nama, ni njima. Valja nam zarad poezije zasukati rukave i izdići kulu babilonsku.
0: Hoće nam vi sad pročitati? Idemo na izmjenično do kraja emisije.
1: Može,
0: to je najljepši mini maraton.
1: Izbjeglička. Zaplovila barka bijela tijelo do tijela. Na sred une stala, ja sam zaplakala. Potonula barka mala, nisam zaplivala. Na dno rijeke pala, na oblutke meke pala i zaspala. Sad mi vali kosu češljaju, ribe lice miju, rakovi usta, a zmije oči kopaju.
0: Putopis. Ja vam kažem, ako vam ne nestane pjesama, idemo do kraja emisije u ovom stilu, jer mi se jako
2: iz
0: to dopada.
2: Iz putopisa, sjenkama iz prošlosti u pohode, otići negdje gdje nikoga ne znam i gdje me niko neće prepoznati. Ne prisjećate se ni dobrog, ni lošeg, ništa ne planirati, otkrivati novo i prepustiti se stihiji. U današnji vakat je to privilegija i neophodan uslov da bi se odmorio. S tom popudbinom sam se i otisnuo na novo putovanje. Učinilo mi se da za tako što kotori dobar izbor. Zastali smo Herceg-Novu, tek da protegnem noge i izravnam leđa zbog grbavih puteva kojima smo se sve vrijeme truckali. Na basah, na kuću Iva Andrića. Ni po čemu nije štrčao od krajolika i vjerovatno je ne

0: bih ni zamijetio da na kapiji nije istaknuta ploča. Raskošniji su vikendice pomoćnika zamjenika sekretara odašnjih mjesnih zajednica. Andrić u moju kuću neće ni kradeno ni otjeto, jer od tuđe nesreće niko sreće vidio nije. Kapija širom otvorena. Mami me da uđim. Bojim se da ne najavljam ne poremetim jutarnju tišinu i prenim mi sna i mudru, lijepu Fatu Avdaginu. Nesrećnog Hajima i Smirne, Milana Glasinčanina, strastvenog kockara, fra Petra, ja bez hljeba još nekako i mogu, ali bez razgovora beli ne mogu. Vezira Jusufa, kome ni slava ni bogatstvo ništa dobro nisu donijeli. Lotiku, koja je znala svima ugoditi osim sebi. Oni su jedini Andrićevi nasljednici. Svako drugačije svojatavanje Andrića je besramno. Dilemu, neću, hoću, presjekao je vozač autobusa. Neumoljivo i bez prestanka je trubio da se krene dalje, jače i upornije od brodske sirene. U mojim godinama se trči samo iz dva razloga. Kada name napuđaju kerove i kada je vozač sasvim ozbiljan da se bez mene nastavi putovanje.
1: Hvala.
0: Kotor, napokon i tako da ni.
1: E, hvala. Hoćemo li još jednu kraću formu, pjesmu, s obzirom da se bliži kraj emisije, jer niste nam još rekli šta trenutno pišete, šta nam sprema, to ćete nam otkriti te vaše pisateljske tajne.
2: Pa evo, ja ću reći da otprilike radim na pokušat ću da ove pjesme objedinim u jednu zbirku. Pa, znači na tome.
1: Znači došlo je vrijeme.
2: Da, pa evo, jedna od satiričnih pjesama, Narodni automobil. Bez sumnje, bez vica, Golf Dvica, dizel, 30 godina star, otpora na kvar, prešao za malo para 700.000 kilometara, što je za divljenje ako se zna da mu je svakodnevna ruta daleko od normalnog autoputa. Garažiran pod vedrim nebom, dobro očuvan, izblijedio manje više na krovu i haubi, zbog jakog sunca i hladne kiše. Hrđa jača, tek na blatobranima i limu ispod suvozača. Potrošnja mala. 5 litara lož ulja na 100 kilometara. Pogodan za obiteljska putovanja, prijevoz građevinskog materijala, poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja, gusaka, pataka, koka, nosilja i rogate stoke manjih dimenzija. Jednostavan za održavanje na otpadu. Možeš jeftino kupiti svaki njegov dio. Pogodan za razne improvizacije, što je veoma važno za osobe glupe iz mehanizacije. Ako mu otkaže ručna, po zadnji točak podmetneš ciglu, panj ili oveći kamen. Ako u akumulator nestane struje, upališ ga na guranje, naravno uz pomoć drugog lica ili sam ako je u pitanju nizvrdica. Šta da vam pričam? To je automobil kojeg ne kradu bez obzira na naš mentalitet na selu i gradu. Slobodno ostaviš ključeve na volanu i odeš se ranima na pivo u kafanu. Još jedna dobra strana ovog ljepotana. Nikad mu ne pada cijena, pošto ga kupiš, potom prodaš. Jedna loša. Nije za švaleranciju, za avanture izvan braka. Nažalost, sjedišta mu tvrda, žuljaju i nisu pogodna za ljubavnu manipulaciju.
1: Hvala. Ilija, šta nam spremate? Pa da se lagano...
3: Ovo si pišu pisci i u Hollywoodu konobari scenariji. To je nemilo na tok. Privodim kraju priča, zbirku. S romanima je lakše. Ide piramida, a priča možete rijezati kolegu Kocki. Znate, zna se prirodni kraj romana, jel? Priča na priču se može naslanjati, nego ima drugi problem. Kako starim, ukus mi daleko prevazilazi talenat. I sve sam strožiji prema sebi. Ako se meni ne sviđa, kako će se ikom drugom svidjeti? Pa, ostavim motiv, priču. Ako mi žulja 3 dana, ako je prestala žuljati, znači ne valja.
1: Jeste vama
3: što kaže u Tuzli tuzlanski pjesnik, pišem da se ne bi svađao sa ljudima, Dinko Delić, jel? Ja se nadam da ću ove godine izdati, ako ne izdam, da ću na godinu. Kiša, subota.

GG Wap. Who that? Who that? GG Wap. Who that? Who that? GG Wap.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima Tek radija. Ovoga puta govorit ćemo o prašumama. To doslovno znači stara šuma, tip je vegetacije kojima se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo ili bez ikakvog uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država. Šume proživljavaju teška vremena, a mnoge su u velikoj opasnosti od posljedica krčenja i uništenja uzrokovanog ljudskim djelovanjem. Ugrožavanjem šuma ugrožava se čitav globalni ekosistem, jer šume, osim što su bitan opskrbljivač zrakom, pružaju vitalno stanište mnogim vrstama, pružaju hranu i dobra ljudskom stanovništvu, ali bitan su faktor u borbi protiv klimatskih promjena. Šume, bilo da se radi o veličanstvenoj Amazoni ili o lokalnoj šumi pored vašeg mjesta, također su esencijalan podsjetnik na ljepotu i značaj prirodnog svijeta. Naše putovanje počinjemo u Amazonu. Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država. Najveći njen dio nalazi se u Brazilu, ili čak 60% Amazone. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju i nove vrste. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji je otišao duboko u to područje, gdje je vidio mnoga plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije, pa je samim tim ovaj prostor dobio naziv Amazon. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suše, krčenja šuma i požara. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će se Amazon pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta, jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo.

UNESCO-a. Pomenimo još neke od najvećih prašuma svijeta, a na tom spisku se nalazi i nacionalna šuma Tongass. Ova šuma na južnoj Aljasci najveća je na području Sjedinjenih Američkih Država, ujedno je najveća prašuma umirene klime na cijelom sjevernoameričkom kontinentu. Biorezervat Bosavas, on se nalazi u Nikaragvi, pod UNESCO-ovom je zaštitom od 1997. godine, dom je oko 13% svih poznatih vrsta na svijetu. Također, unutar ovog područja boravi 20 domorodačkih zajednica koji doprinose borbi za očuvanje prirodnih resursa unutar prašume. Prašuma Xiongubana nalazi se u pokrajini Yunnan u južnom dijelu Kine, a dom je mnogim ugroženim vrstama, uključujući 90% cjelokupne populacije azijskog slona. I prašuma Daintre, procijenjene starosti 180 milijuna godina. Ova prašuma se nalazi u Australiji i smatra se jednom od najstarijih na svijetu. Čak je smatraju starijom i od amazonske prašume.

Za kraj emisije Čudesna planeta i priče o prašumama, recimo da su iskonske prašume prošle godine otišle u dim, i to područja veličine Švicarske. Posjećeno je kako bi se napravilo mjesta za uzgoj stoke i komercijalne usjeve, objavili su naučnici. Satelitske snimke ukazuju na to da trećina gubitaka otpada na Brazil, Kongo i Indoneziju, na drugom i trećem mjestu saopštila je organizacija Global Forest Watch. Samo prošle godine uništeno je 38.000 kvadratnih kilometara iskonske prašume, to jest svakih 6 sekundi uništi se površina fudbalskog igrališta. To je bila još jedna emisija Čudesna planeta na talasima TK radija, a mi vas pozivamo da budete sa nama i iduće nedjelje. Za putovanje i dobro raspoloženje birajte

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevne temperature vazduha dostizati i 40 stepeni.

0: koja nas zbližava. TK Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Daleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.
2: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.

24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, region, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Moje ime je Admira Bakić. Na početku dnevnika, vijesti i teme dana.
1: Završen laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Dobijamo 1300 kvadrata novog laboratorijskog prostora gdje će biti smješten i centar za energetsku tranziciju.
1: Divlje životinje u naseljenim mjestima. Ko je odgovoran za štete na poljoprivrednim usjevima?
3: Poremećen mir u lovištu zbog sve većeg napada građana, odnosno različitih kategorija društva, ulaska u staništa divljači.
1: U Sapni promocija filma o herojima 206. Brdske brigade Zvornik.
4: Jedna priča o običnom čovjeku koji je izdržao nemoguće.
1: Na zidinama Starog grada počelo 49. izdanje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti.
5: Manifestacija otvoreni grad umjetnosti će u stvari najaviti nešto što će se dešavati sljedeće godine.
1: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i vruće.
0: Univerzitet u Tuzli dobija novi savremeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u kojem bi studenti uskoro trebali pohađati nastavu. Kroz različite međunarodne projekte vlada Tuzlanskog kantona je osigurala novac za izgradnju objekta. Moderniji laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta važan je korak u jačanju istraživačkih, obrazovnih i razvojnih kapaciteta Univerziteta u Tuzli, ali i šire zajednice.
2: Ono što je značajno za univerzitet jeste da dobijamo 1300 kvadrata novog laboratorijskog prostora gdje će biti smješten i centar za energetsku tranziciju, znači saradnja sa privredom, jel? Ali isto tako i student će od oktobra koristiti nove prostore za nastavu na Mašinskom fakultetu. Nama je to veoma značajno jer je to novi resurs za razvoj naučno-istraživačkog rada studenata i univerziteta.
6: Iznos od 2,1 milijuna se u cijelosti povučen kroz sredstva Evropske unije koja su nam dodijeljena kroz navedeni projekat, i to može zaista biti jedan od najpozitivnijih primjera kako ne moramo u konačnici uvijek biti naslonjeni na naše budžete. Mislim da može da imamo veoma široku lepezu izvora, odnosno prihodovanja sredstava od strane kroz druge budžete, evo kao na primjer to što je ovdje konkretan slučaj kroz border projekat IPA Interreg.
2: Mi radimo i gradimo, spomenuo sam laboratorijski kompleks koji je završen i zgrada 4. fakulteta koja je pri kraju roba, ide sve po planu, završit će se u toku septembra mjeseca i onda idu ostali radovi i mi ćemo obezbijeti nove prostore za studente, ja se nadam za jednu godinu, dvije. A studenti ne mogu ostati, pazite, vi ako želite da zadržite omladinu, vi njima morate obezbijeti novu infrastrukturu, znači morate im obezbijeti adekvatne prostore, adekvatan kvalitet, naravno i infrastrukture i kvalitet nastave, ali prije svega morate obezbijeti adekvatan ambijent.
0: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Na 53. sajmu šljive će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Ovogodišnji sajam šljive prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Učestao je dolazak divljači u naseljena mjesta. Osim u potrazi za hranom, divlje životinje iz šume izlaze i radi onih koji kladovima i drugim vozilima narušavaju šumski mir. Lovci naglašavaju da je ovaj problem sve izraženiji i da dolazi do uništavanja poljoprivrednih usjeva i imovine građana. Građanima savjetuju da svoje parcele ograde. A ukoliko im i tada bude pričinjena šteta, odgovornost je na vlasnicima lovišta. Zakonski okvir lovcima u pojedinim situacijama otežava rad. Kažu da imaju dobru saradnju s resornim kantonalnim ministarstvom, ali da federalno ministarstvo koči izmjene koje bi im olakšale rad.
7: Od naših lovaca zaista ima korist šira društvena zajednica.

0: Osim, evo, da tako kažemo, lovstva, lov je, možemo reći, lovcima na nekom sporednom mjestu. Prvi cilj je uzgoj i zaštita divljači svakako i očuvanje ekosistema, održavanje vrsta i u lovištu. Da tako kažem, pored zaštite, naravno, zaštita je široka aktivnost i pored prihrane divljači koja ima svrhu svakako da lovci iznesu ovu hranu koju nabavimo, koju kupimo daleko u lovište, odnosno u prirodno stanište, u šumu, što dalje od poljoprivrednih usjeva, koja ima za cilj da zaštiti naše poljoprivredne proizvođače, jer je činjenica da gladna divljač dolazi u polja.
1: U najvećoj mjeri u posljednjih nekoliko godina predstavlja problem jeste poremećen mir u lovištu zbog sve većeg napada građana, odnosno različitih kategorija društva, ulaska u staništa divljači, pogotovo sa motorizovanim vozilima, sa quad vozilima, sa motociklima, sa off-road vozilima, i svjedocimo da je divljač zbog tih uzroka počela da napušta područje svojih staništa duboko u šumi i sve češće se viđa i pojavljuje u blizini naselja i čak i u urbanim dijelovima. Na nivou kantona imamo interventni tim koji u datom trenutku po dojavi građana može izaći i na terenu koliko postoji potreba. Imamo potrebnu opremu za uspavljivanje te divljači. Znači, građani ne trebaju biti toliko zabrinuti, samo ne treba ni građani da diraju divljač.
2: Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnog smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja snabdijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se visoke temperature bez značajnijih padavina, što dodatno povećava rizik od smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdijevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uvjeti nastave, može doći do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz preduzeća upućuju apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdijevanja. U Sapni je sinoć premijerno prikazan dokumentarni film Sapna između Čekića i Nakovnja, ratni put 206. Viteške brdske brigade Zvornik, autora Alde Husejnovića. Film donosi svjedočenja i priče o ljudima koji su tokom rata branili ovaj prostor, ali i o vremenu u kojem je Sapna, okružena neprijateljskim snagama, postala simbol otpora i opstanka.
3: Jedna priča o običnom čovjeku koji je izdržao nemoguće. Ja sam imao 60 učesnika u filmu i jedna kompleksna je to radnja, kako to sve u dva sata smjestiti, ali bitni su bili prvenstveno ti događaji. Događaji su bili iznad likova, jer događaji su ono što su mi ljudi ostavili.
4: Zahvaljujući tim ljudima, našim šehidima, našim gazijama i svim onim koji su tu to vrijeme bili ovdje u našoj domovini i dali doprinos da se ona odbrani. Ne može se tu riječima upakovati ta naša zahvala. Svi naši borci, svi naši gazije, svi naši šehidi su svakako u našim dovama. I to je ono najbitnije što mi možemo da učinimo za njih, da ih nećemo zaboraviti i da su naše dove uvijek s njima i s njihovim porodicama.
3: Izuzetno je dirljivo. Gledajući ovaj film, radi emocije, puno ljudi više nije među nama, puno ljudi je provelo mladost sa mnom, ja sam proveo najljepše godine, a najteže godine sa tim ljudima i evo je najmanje što smo mogli uraditi za nas.
2: Multipli mijelom je rijetka i teška bolest krvi. Uz pravovremenu dijagnostiku, pristup savremenim terapijama i sistemsku podršku, pacijent može kvalitetno da živi. Ono što predstavlja problem za oboljele je činjenica da su ograničene dostupne terapije za ovu bolest. Na odjeljenju za hematologiju KC-a Tuzla broj novo oboljelih na godišnjem nivou kreće se između 20 i 25 pacijenata. Registar oboljelih od ove bolesti na nivou

0: U Bosni i Hercegovine još uvijek ne postoji. Kako bi se pacijentima i njihovim porodicama pružila adekvatna podrška, Udruženje Mijelom u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, organiziralo je stručni susret pacijenata i zdravstvenih stručnjaka.
1: Terapijske mogućnosti donose sa sobom i veću stopu preživljenja u ovoj bolesti ako koristimo te inovativne lijekove kojih, nažalost, kod nas nema. Lijekovi koje mi koristimo ovdje, neke od njih mi zovemo olimpijski, jer su stari, znači, od 1984. godine ti lijekovi, da ne kažem da ima i starih, 60. godina. Mi smo lični primjer da smo sva naša sredstva dali na ovu situaciju da bi imali danas, znači dali smo preko 60.000 eura naših sredstava, ne pitajte nas kako smo došli do toga, pacijenti se snalaze svakako zahvaljujući pomozi BAMI, na našu sreću nismo došli do toga, ali evo sada se bolest vrati i mi smo ti koji bi se morali vratiti udruženju pomozi BAMI. Tako da su to cijene lijekova koje su beskrajno visoke za običnog čovjeka.
2: U zemljama regije Evropske unije to je sasvim dostupno i u standardnim je procedurama liječenja te bolesti i želimo da omogućimo da sistem pruži psihološku podršku oboljelima i članova njihovih porodica.
3: Okolne zemlje koje također nisu članice Evropske unije također imaju vrlo ograničen pristup toj terapiji. Tu i tamo ima nekih sporadično slučajeva da se rade određene studije, pacijenti kroz studije dobijaju pristup imunoterapiji kao što je daratumumab, ali generalno još uvijek je to vrlo ograničena terapija ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u zemljama osim Slovenije i Hrvatske.
0: Srebrenik je sinoć ponovo otvorio vrata umjetnosti. Na zidinama starog grada počelo je 49. izdanje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, jednog od najdugovječnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Tokom naredne tri sedmice publiku očekuju pozorište, muzika, književnost i umjetnost na više lokacija u gradu.
4: Davne 1977. godine na inicijativu BH umjetnika, istaknutog umjetnika Melunda Kmečića, koji je idejni tvorac Ogusa, započela je tada jedna priča gdje se umjetnici okupljali kako bi za sebe ostavljali trag u vremenu i evo, ja se nadam da će Ogus trajati još mnogo, mnogo godina i da će kako naši domaći, tako i svi oni strani umjetnici koji dolaze u Srebrenik i za sebe ostavljati lijepa umjetnička djela.
5: 49. po redu manifestacije Otvoreni grad umjetnosti će u stvari najaviti nešto što će se dešavati sljedeće godine. Već od februara sljedeće godine organizacioni odbor će krenuti u pripreme jubileja 50 godina Otvorenog grada umjetnosti, na kome ćemo pokušati zaista da i pozovemo najeminentnije slikare i da napravimo baš pravu godišnicu kako bi ovu manifestaciju doveli na nivo koje zaista i pripada, a to je nakon Sarajevo film festivala, mislim da je ovo najjača kulturna manifestacija u Bosni i Hercegovini.
0: Toliko u prvom dnevniku. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: mira, zatim poraza od Švedske, muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Bugarsku sa 84-74. Bugarima je ovo bio prvi poraz na turniru, dok je naša selekcija napravila važan korak ka plasmanu u četvrtfinalu finala. Prva dionica protekla je u početnom ispitivanju snaga. Igralo se kov za koš, a nakon uvodnih 10 minuta igre Bugarska je vodila sa 21-18. U drugom periodu bosansko-hercegovački reprezentativci zaigrali su dosta bolje. Brzo su anulirali prednost protivnika, zatim su došli do preokreta te se na odmor otišlo pri rezultatu 41-38. U trećoj četvrtini izabranici Slaviše Ožegovića povećali su prednost za 2 poena, a u posljednjem periodu nisu dopustili Bugarima da im se rezultatski približe. Dodatno su učvrstili svoje vodstvo i na kraju sasvim zasluženo slavili rezultatom 84-74. U radovima bosansko-hercegovačkog tima najefikasniji su bili Mako Merović sa 35 i Pavle Damjanović sa 16 poena. Najraspoloženiji u radovima Bugarske bio je Boris Cokov sa 19 postignutih poena, a tome je dodao 15 skokova. Naša reprezentacija trenutno je na omjeru od 2 pobjede i jednog poraza. Za plasman u četvrtfinale neophodne su joj 2 trijumfa iz posljednja 2 meča grupe C protiv Luksemburga i Finske. Nakon oporavka od povrede i osvojene nove titule prvakinje Bosne i Hercegovine u maratonu, ujedno 22. u karijeri, Lejla Njemčević nastupila je na prestižnoj utrci Sikelvasan u Švedskoj. Ova utrka nezvanično nosi epitet skandinavskog prvenstva, a godinama unazad na ovoj stazi nastupaju najbolji biciklisti i bicikliskinje svijeta. Na utrci dugoj 95 km, najbolja bosansko-hercegovačka bicikliskinja zauzela je 4. mjesto. Kroz cilj je prošla sa vremenom 2:57.44, a postolje ju je pobjeglo za samo jednu sekundu. Drugo, odnosno treće mjesto, osvojile su Antonija Grondal iz Finske i Klara Lundmark iz Švedske sa identičnim vremenom 2:57.43. Prvo mjesto osvojila je domaća takmičarka Amanda Bohlin, koja je kroz cilj prošla sa vremenom 2:53.43. Lejla Njemčević tako je nastavila kontinuitet odličnih rezultata na međunarodnoj sceni, ali i na ovoj utrci na kojoj je prethodne godine osvojila drugo mjesto nakon dramatičnog sprinta, a ove godine bila je blizu da ponovi ovaj rezultat. Pred Lejlom je sada kratak odmor, a zatim joj slijede novi izazovi kada će imati priliku još jednom pokazati da spada u sami vrh evropskog i svjetskog biciklizma. Bosansko-hercegovački paratrap reprezentativci ostvarili su sjajan rezultat na 7. International Sereli Belu Paratrap Championshipu. Na ovom prestižnom takmičenju u Češkoj nastupili su takmičari iz 13 zemalja, a Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Jozo Kaldrmčić, Hakija Muratović i Ervin Bejdić. U disciplini 5.2 osvojili su treće mjesto u ekipnoj konkurenciji, što je ujedno prva medalja za Bosnu i Hercegovinu u paratrap disciplini. U pojedinačnoj konkurenciji Hakija Muratović zauzeo je 9. mjesto, Jozo Kaldrmčić završio je 10. dok je Ervin Bejdić zauzeo 11. poziciju u ukupnom poretku. Uz reprezentativce bili su trener Bečir Đinić i član stručnog štaba Anes Krečo. Takmičenje u Češkoj bilo je posljednja provjera naše reprezentacije pred nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se od 6. do 16. septembra održati u Južnoj Koreji. Sigurno da će našim reprezentativcima osvojena medalja u Češkoj biti još jedan dodatan motiv da puni samopouzdanja, osvoje novo odličje na najvećoj svjetskoj smotri. SFK 2000 Sarajevo izborio je plasman u Evropski kup. Aktuelne prvakinje naše zemlje nastupile su Luksemburgu na kvalifikacijskom turniru za plasman u Ligu prvaka, ali su već u prvom meču imale težak zadatak. Uprkos kvalitetnoj igri i vodstvu od 1-0, poražene su od PSV-a sa 3-2. U drugom meču bile su uvjerljive protiv domaćeg Racing Uniona sa 4-1. Dva pogotka za bosansko-hercegovačkog predstavnika postigla je Spasojević, dok su mrežu protivnika jov zatresle Pezer i Terzić. Tim iz Sarajeva pokazao je kvalitet i zasluženo nastavlja svoj evropski put ove sezone. Sigurno da ovaj tim ima kvalitet da ostvari nove zapažene rezultate na evropskoj sceni ove sezone. Na stadionu Studenac u Solini ovog vikenda održava se 12. memorialni turnir Kemal Ibrahimović Kemo. Tradicionalno se igra u čast sportskog radnika koji je dao veliki doprinos u razvoju ekipe mladosti, ali i fudbala u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ove godine uz tim iz Soline još učestvuju Sloga Tojšić i Priluk i Bosna Kalesija. Ekipama je turnir, kao i prethodnih godina, poslužio kao posljednja provjera pred nastup u domaćem prvenstvu.
1: Uvijek smo gledali ovaj turnir da organizujemo otprilike 7 ili 15

0: dana prije početka prvenstva. Evo ovoga puta to pada 7 dana prije početka prvenstva, kako u drugoj federalnoj ligi, pošto imamo i dvije ekipe iz druge federalne lige, tako i u prvoj kantonalnoj ligi i tako na neki način, ali ovo je zvanična i provjera za sve ekipe da vide jeli svoju spremu pred početak prvenstva.
1: Trenutno je u toku finalni meč između domaće Mladosti i Bosne Kalesije koji je počeo 18:30. Detaljnije o turniru pogledajte sutra u 20 sati u našoj sportskoj emisiji Brže, više, bolje.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčan, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature predstavlja će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake, mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Zupci, Beleuša i Novi Grad. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Brod i Hum. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radio.

U ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.